0: Veliki hit Olivije Rodrigo z letošnjega leta Drop Dead ob 5:11, to je tudi radio. Dobro jutro.
1: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
0: Na srečo v tem trenutku brez posebnosti na naših cestah. Če karkoli opazite na vaši poti, prosim pokličite 0800 10 55. 10 stopinj imamo v tem trenutku, danes čez dan sicer pretežno oblačno vreme in do 22 stopinj, po noči je napovedan tudi dež, sicer pa jutri pretežno jasno vreme, v nedeljo pa ponovno po večini sicer oblačno, a brez padavin za vikend, temperature pa do 25 stopinj Celzija.

pela ali pa še bo kakorkoli in da vas danes absolutno ne čaka prenaporen dan, sicer je petek, tak da je zaradi tega lahko počutje dosti boljše, bomo pa imeli ob prebujanju danes seveda, tako kot vsak dan tudi tote hude hite, da bo šlo danes vse skupaj lažje v nov dan. Pa dobro jutro!

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ed Sheeran, Fotograf, na to petkovo jutro, 20 minut je čez peto, Jeger vam želim dobro jutro.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio, 0800 10 55.
1: V tem trenutku na naših cestah ni posebnosti, kar je super informacija, želimo, da tako ostane čim dlje, če pa opazite karkoli, kar ne sodi na ceste, pa 0800 10 55. 10 stopinj imamo v tem trenutku, danes čez dan sicer pretežno oblačno vreme in do 22 stopinj, po noči je napovedan tudi dež, jutri pa pretežno jasno, čez dan v nedeljo ponovno po večini oblačno, sicer čez vikend, čez dan ne bo deževalo, bodo pa temperature šle do 25 stopinj Celzija.
3: To ti radio, to ti hudi hiti.

0: 6:30 je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Vlada bo spremenila tako imenovani šuterjev zakon, saj ureditev, po kateri so tatvine majhne vrednosti postali prekrški, po njenem ni dosegla namena. Tatvine bodo zato ponovno v celoti uvrščene med kazniva dejanja, spremembe sledijo tudi zahtevi Vrhovnega sodišča za presojo ustavnosti. Sodišče opozarja, da sedanja ureditev ne določa jasne meje med kaznivim dejanjem in prekrškom. Evropska komisija predlaga starostne omejitve za uporabo družbenih omrežij. Mlajši od 13 let jih ne bi smeli uporabljati, med 13 in 15 letom pa le z dovoljenjem staršev. Platforme bi morale zagotoviti tudi strože varnostne ukrepe za mladoletnike, med drugim brez personaliziranih oglasov in zasvojljivih funkcij. Slovensko ministrstvo za šolstvo sicer predlaga, da bi bila dovoljena meja za uporabo družbenih omrežij postavljena pri 15 letih. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trumpa je Evropski uniji zagrozil z morebitno uvedbo dodatnih carin, potem ko je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v govoru o stanju v uniji zavzela to, da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije. Trump je dejal, da če bodo to storili, ne bo menil, da gre za sovražno dejanje, zato bo uvedel zelo visoke carine ali prekinil trgovanje z Evropo na številnih področjih.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
1: V tem trenutku na naših cestah na srečo ni posebnosti, želimo, da tako stane čim dlje. Če pa kaj opazite, prosim pokličite 0800 10 55.
0: In vreme trenutno je oblačno, temperature pa kar sveže, okoli 10 stopinj po našem koncu Slovenije. Danes bo šlo tam do kakih 22-23 stopinj, čez dan bo pretežno oblačno vreme, v noči na soboto so možne tudi plohe, čez vikend sicer nekaj več jasnega vremena, temperature čez dan in tudi zjutraj pa bodo približno takšne kot danes.
2: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Uživo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
0: Dajmo biti natančni z Dejanom in Jegrom, danes Ema manjka. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Sama sva, Jeger.
3: Fajn, ne?
0: Veš, dobro. Pravi pač so, ne, veš, kaj hočem reči, to pač. Tri čez pol šesto. Ja, ima danes manjka, bo nazaj v ponedeljek, brez skrbi, sicer pa je nič, petek, 18. September.
3: Kaj imamo?
0: Sem te še slišal malo vriskat danes jutraj.
3: Ja, če je
0: petek.
3: Da,
0: petek.
3: Veš, kaj greš službo, ko je petek?
0: Res je.
3: Si malo celo zaplešeš, ne. Prišel doma.
0: Okay. Ja, petek je tako sproščeno, ne, pač taki drugi feeling je, je pa bolj, ne, sobota že totalno splanirana, mogoče čez vikend človek kaj dela spet, pa 1, 2, 3 je tu ponedeljek.
3: Pa dobro, ne bi zdaj rabo žila, vse zgodaj zjutraj. Omenjati, ne, da vikend...
0: Jaz sem vedel, kak je.
3: Ojej.
0: Ja, tri čez pol šesto so, gremo skupaj v to petkovo jutro, torej najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Izjemni Red Hot Chili Peppers, Snow o 5:41 minut, brez heca, malo pa je zatišalo potem že danes jutra, ko si ven stopil. Ja.
1: 10 stopina, ne?
0: Ja, 10 tu nekje je in malo je že bilo ono, opala.
1: Jaz sem šel celo v kratkih rokav.
0: Ne povem, da smo z igrom prišla približno na isti čas, jaz na vodo tak, kot se rekel, mogoče 70, ampak ne več kot 140 metrov za tabo, zadnjih nekaj metrov in ga gledam, si so, kaj te stotim je v kratkih rokavih. Razlog zelo preprost, ker je jakno pozabil včeraj na radio, ne?
1: Ja.
0: In ker mu je bilo popovdne v avtu vroče, je tudi Mikico opustil v avtu, ne? Ja. In si doma rekel, se si mu obleko to, kaj imam v avtu, ne?
1: Tako, nem zdaj, če ene spravilo na vla, pa to
0: navlačiš, to bolj v avto. In kaj si naredil pol, nisi si oblekel, ne?
1: Nisem, ne. Vzal, ki sem hitro na radio, pa malo bolj bom stopil, da mi bo toplo.
0: Se prav, se si, ne?
1: Jaz sem, ja.
0: Ampak vseeno je malo hecno zgledalo, ne? Kogarkoli sem danes srečal, mislim, da celo dva na poti, vsi smo bili fejst oblečeni, ne? Tak da ja, to je osnovna informacija, okoli 10 stopinje samo zunaj. Tu pa tudi Milano dočere, če ste slučajno zamudili to zgodbo.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: poslušalcev, pa bi na tem mestu se zahvalil, me opozoril, da so lahko visoke kazni ob poteku vozniškega dovoljenja, če imate očala in je to v vozniškem dovoljenju kot opomba tudi navedeno. Jaz sem se odločil to malo preveriti, pa sem tukaj na prometni policiji v Mariboru in ob meni je policist Selinšek, ki vsak dan v prometni patrulji seveda deluje na ulicah našega mesta in širše in najbolje, da pove iz prve roke, torej policist Selinšek, hvala lepa za čas.
1: Ja, zdravo, ni problema, torej se pravi, če vam je potekla prometna, je kazen 40 evrov, če imate v prometni opombo vozi z očali, je kazen 500 evrov.
0: Zakaj pa taka razlika?
1: Ja, zato, ker ko voziš očala, si omejen, se pravi, direktni vpliv imaš na promet večji, kot če ne vozi z očali. Tako so pač strokovnjaki ugotovili in ja se strinjam z njimi. Na pol slep si, no. Zdaj, če slepemo, poteče prometno, kaj me zdaj tako gledaš? Pol je valjda, da je večja kazen. Mislim, dobro, oba sta pozabila, oni kaj vidi, pa oni kaj slavo vidi, ampak tak pa če. Nisem jaz zdaj to pisal, ne, me zdaj tako gledaj, obtožujoče tu. Kaj se ti režiš? Kaj se režiš tu?
0: Policist Mesarič vidim, ne?
2: Ja, če si se znule zaraz skoro tu.
1: Ja, pa če me tako gleda, kot da sem jaz kriv.
2: No, se to je blesava, če me nekaj tako praši.
1: Kaj je blesava?
2: Kaj te zdaj oni, manj vredno od totega, brez očaja?
1: Aj, manj vredno, bolje nevarno na cesti.
2: Ja, 40 napišem.
1: Pa kaj ti si blezal, kaj se pa te imaš pravila, pa zakon? 500 moraš napisat.
2: Zdaj prejšnji petek, eni sploh nič napisal, nisem. Črne štumfe, rdeča minica, pa to ta seksija očala, veš, tudi mači stil, pa to 1-2 minus od dioptira. Sem rekel, ja gremo podaljšati. Bistvo sem jaz kar gor šel, sem rekel, vi kar počakajte.
1: Kaj si ti šel?
2: Ja, no občine, sem šel ne, na hitro po oblastilo napisala, sem šel, sem rekel, lepo čaki v avto, se gre, sem jaz uredil, ne, želimo
1: vedeti. To zbriši ven. Pa kaj te ti, me sem reči, kaj si ti blesal, kaj si? Tak je v glavnem, ti pravim.
0: Je samo po svoje to tudi ni pravično, ker recimo jaz konkretno imam očala, ampak nimam zavedeno v vozniški, ne?
1: Ja, in kaj, ko te vstavi policaj?
0: Vse mi velja vozniško.
1: Jaz ti napišem 500.
0: Zakaj?
1: Ja, če voziš z očali, pa nimaš navedeno, ker slabo vidiš.
0: Je ga pa sončnimi, ko se vozi?
1: To je modni dodatek, imaš dioptrijo ali ne?
0: Samo na blizu.
1: Daj dol, da se pravim. Je pa kaj si ti nor, malo, to je megla, živa. Se pravi 500. Ne vem še v vun, zdaj pa gledal, kako se v avtu sedeš z očali. Te si dol, daj, ko te vstavljajo.
0: Ja, te pa ne vidim, pol.
1: Ja, torej si slabo vidim.
0: Na blizu.
1: Ja, pa se še eno, slabo vidim si. Ko ti poteče 500, pa če voziš pegli, pa nimaš navedeno, pa si slabo vidim, je tudi 500, ker nimaš not, ker je drugi pregled, če si slabo vidim.
2: Čuje, gled, če ti je napisal, da mene prijema na 40.
1: Pa 6 let si bil v tacno, pa ti ni pomagalo, 2 let je dalje od drugih.
2: So, če me niso spustili, preče, sem bil tako dober v šprtih.
1: Varne vožnje nisi naredil.
0: Dobro, hvala lepa, kot vidite, v vsakem primeru preverite pravočasno, da se izognete nevšečnostim. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 evra izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 11 minut prečajem 145 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Deni Njeger sva danes tu, Ema Vanka. Aktualno zunaj, če gre kdo slučajno ta trenutek na pot na cestah, Jeger je...
1: V tem trenutku brez posebnosti. Super informacija, naj tako stane čim dlje, če pa seveda kaj opazite.
0: To.
1: Standardna telefonska, nič 8, nič 10, 5,
0: 5. To. Drugače pa zdaj je še hladno, okoli 10 stopinj po našem koncu, danes do 22, čez dan, dežja naj ne bi bilo, bo pa kaka plohica po noči padla, jutri pa potem spet brez dežja. Evo, taka je torej situacija, ki jo imamo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Včeraj smo med drugim govorili tudi o zjutraj, včeraj zjutraj, jasno smo malo debatirali o tej situaciji Ed Sheeran in Macklemore in ostali tako spremljevalni bendi, kot tudi člani benda, ki so zapustili Sheerana, potem, ja. Ko je Macklemore, ki je ogreval občinstvo na turneji v Ameriki, izrazil podporo svobodni Palestini in je potem takoj dobil odpoved. Na, in pol so eni kar sami šli in pol smo malo debatirali, da seveda ne poznamo širše slike, kaj je prav, kaj ni, pač verjamem, da ima vsak svoje mnenje in prav je tako. Je pa včeraj potem po jutru klicala ena poslušalka in ker je bilo jutra konec, sve nismo mogli to neposredno dati veter, pa bova danes, ne, ker je bila pač ena taka zanimiva zgodba poslušalke, ki je med drugim tudi zadovoljna s tem, da te gleda na totem TV-ju.
1: Je? Yeah,
0: no. Nebe, predvsem. Ne. Ni povedala, ampak jaz sem razumel. Yeah. No, če gled, tak je rekla.
2: Dobro jutro. Zdaj ste me tako napalili, tu ko sem bih gledala po televiziji, to ti radio, pa to pa mi je tako fajn. Ful zanimiva tema in ful mi je fajn, da se to načelo, ampak recimo, jaz ko sem živela v Grči kar nekaj let nazaj, da sem prišla takrat v Maribor, takrat ko je bil Kangler, tista, ne vem kaj že bilo, Mariboru je moja tašča, 70 plus stara, v Grči na X otoku, klicala mene, naj takoj pridem nazaj v Grčijo, ker je v Sloveniji vojna. Kaj hočem to povedati je, vsak ima svoje oči, vsak svoje vidi. Palestina, ali Izrael, ali kaj žem Rusija, ali Ukrajina, ali kaj žem kaj. Mogoče bi se bilo fajn vprašati, kak je pa moj sosed. Lahko tu pomagamo od tu naprej.

0: Kaj avšnita na neki točki, ne? Pol se menimo, beseda da besedo, tako da ni problema, ampak ja, hvala lepa za pohvale, Višegar, tebe je posebej omenjala. Ne? Ja, ampak je. Point tega je, ne vplivajmo na stvari, na katere imamo vpliv, tako bo vsem boljše in lažje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Naberi si svoja jabolka sam. Na kmetiji Lorber v Voličini vsak dan od 18. septembra naprej za le 60 centov za kilogram. Več informacij na 041-558-853.
2: Bi za en dan avto zamenjali za rolerje?
1: Prihaja z Rolano mesto 20. septembra brez avtomobilov, na rolerjih, kolesu, skiroju ali skejtu.
2: DJ, animator, dobra družba in energija za vse generacije. Start in cilj pri dvorani Tabor s postankom za osvežitev na trgu Levna Štuklja.
1: Udeležba je brezplačna. Več na zrolanomesto.com. Generalni partner dogodka Energija Plus.

0: septembra. Romet, selnica ob Dravi. Ker se splača.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Kok?
2: Če smo Foto Express.
0: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
3: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
6: Radijska mreža, Toti Radio.
0: 24 let z vami, zato praznujte z nami. Harvey Norman Maribor.
3: Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostave nakup na obroke z Linpay.
0: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
7: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
8: Minuta če šesto je.
9: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Pred dobrim letom so na Tezno položili temeljni kamen, sedaj pa je nova zdravstvena postaja že dobila streho. Pomemben mejnik pri gradnji enega večjih zdravstvenih projektov v Mariboru so zaznamovali z Likofom, tako je povedal direktor zdravstvenega doma Adolfa Drolca Maribor, dr. Jernej Završnik.
10: Za zdravstveno dejavnost moram odkrito povedati, da praktično v zgodovini mi letos praznujemo 70 let zdravstveni dom in v zgodovini zdravstvenega doma Mariboru je to zgodovinsko največja investicija. To pa ni zdaj pomembno samo za nas, ampak je pomembno predvsem za naše uporabnike.
9: V novi zdravstveni postaji, vredni dobrih 20 milijonov evrov, bo na enem mestu združenih več dejavnosti. V pritličju bodo prostori medicine, dela, prometa in športa, pediatrične ambulante ter patronažna služba s centrom za oskrbo na domu. Predviden je tudi poseben center za nalezljive bolezni, v objektu bodo še ambulante družinske medicine, centralni laboratorij, center za duševno zdravje, ginekološke in zobozdravstvene ambulante ter tudi lekarna. Letošnji zakonsko določen zimski regres naj bi se zvišal za dobrih 100 evrov. Lani je zimski regres znašal 638,86 evra, letos pa se bo zaradi višje minimalne plače zvišal na najmanj 740,94 evra. Zimski regres pripada zaposlenim, ki so bili vse leto zaposleni za polni delovni čas, delodajalci pa ga morajo praviloma izplačati najpozneje do 18. decembra. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa je na zadnji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva po izenačenem dvoboju izgubila proti Italiji z 2-3 v nizih in tako zasedla drugo mesto v skupini. Italijani so si zmago zagotovili predvsem z boljšo igro v končnicah prvih dveh nizov, zato pa sta obe ekipi priložnost ponudili tudi rezervistom. Slovenci so se kljub temu dobro borili in tekmo podaljšali do petega niza, v katerem je bila uspešnejša Italija.
11: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
12: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
11: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
7: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
9: V tem trenutku pa že zastoji na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, zamuda sedaj tam sicer samo okoli 5 minut, drugih posebnosti na srečo na naših cestah ni, če opazite karkoli, 0800 10 55.
11: Nepremicnine.net.
13: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
11: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
8: In vreme, kar frišno je, danes zjutraj okoli 10 stopinj po našem koncu Slovenije, danes bo šlo do 23, pretežno oblačno bo, čez dan padavine niso napovedane, je pa lahko kakšna ploha po noči, jutri na to ponovno, delno jasno vreme, tako bo tudi v nedeljo, temperature zelo podobne današnji.
14: Toto jutro in Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
7: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
8: Ja, do dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Ja, ima danes manjka, da je ni njeger, smo tukaj, tako da dobrodošli na Sosič Party.
9: No, kar.
8: Ne, sem vredo.
9: Ja, pa ta more biti tudi tak.
8: Res je. Bo zanimivo jutro, ko bo enkrat ima sama. Pa da vidimo. Ok, tudi danes imamo en kup stvari pripravljenih, kak se bomo imeli fajn vse do devetih. Dva gosta imamo danes napovedana v totem studiju. Govorili bomo o zrolanem mestu, ki bo to nedeljo. Mimo grede, igra smo malo pripravljali, ker gre rolat.
9: Ja. Hvala vama za to.
8: Ja, ni problema.
9: In sem pripravljen.
8: Je video na ogled na naših družbenih omrežjih totega radija, si lahko pogledate. In pa jasno, jutri se vračamo v Ljudski vrt in zato pride danes mimo Žan Karničnik. Malo vprašamo, kakaj je situacija na Koroškem. Med drugim seveda. Osnovna tema včeraj v našem mestu je bila, da je aktualni župan Aleksander Saša Arsenovič rekel, da ne bo več kandidiral. Takoj so se seveda tudi novi kandidati začeli pojavljati, tako da to še bo pestra jesen. Pa danes se začne tudi recimo velika vseslovenska vojaška vaja. Uh-huh. Ki bo trajala kar nekaj časa, kaj vse se bo dogajalo, kje se bo dogajalo in da ne bi slučajno kdo mislil, da je kaj narobe. Vse te informacije imamo za vas, da morajo naše vojakinje in vojaki tudi vaditi. To ti hudi hiti v eno in pa skoraj nemogoče vprašanje. Ana pride spet mimo danes.
9: Smisel, da bom sam.
8: Ja, ok, si že bil sam, pa tudi izgubil. Ne, sam
9: ja, nisem tebi. Izgubil, pač nisem zmagal. Našel, ne. V smislu, da bo pa petek dobe.
8: V igri, kjer je možna zgolj zmaga ali poraz, nisi zmagal. Kak nisi izgubil?
9: Pač
8: nisi zmagal, ne?
9: Ja, sam proti samo sebi, ne mo zgubiti.

0: Fight the Moonlight, Lian Rimes, ura je 12 minut čez 6, Dejan in Iger želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ema danes manjka in danes je 18. september. Dajmo malo pogledati, kaj je to danes za en dan, da vemo, kje smo v času in prostoru. To je seveda izjemno pomembno. 18. september je bil tragičen dan v zgodovini popularne glasbe, to je bil dan leta 1970, torej, ko je ta svet zapustil Jimi Hendrix. Eden najbolj kultnih kitaristov v zgodovini, postal član zelo glasnega kluba 27, to so pač mnogi, ki so umrli stari 27 let. Zaradi prevelikega odmerka uspavalnih tablet in alkohola se je nečastno zadušil v lastnem bruhanju. In jasno, tudi s to smrtjo, kot z mnogimi, so povezane mnoge teorije zarote. Ena od teh govori, da je vse skupaj zakrivil eden od članov njegovega menedžmenta, ki je bil preprosto povedano kriminalec z močnimi povezavami s podzemljem. In v tej fazi karijere naj bi bil zelo nezadovoljen s Jimmyjem, ki je postavil vedno bolj svoj glav, vedno bolj sam svoj, in ga je on za vsak primer zavaroval za $2 milijona. To je takrat bilo ogromno denarja. Se še danes je ogromno denarja, takrat je bilo to eksponentno več denarja. In se okoli hvali oziroma razlaga, da mu je Jimmy več vreden mrtev kot živ. In naj bi na večer pred njegovo smrtjo, v zgodnih jutranjih urah, njegovo hotelsko sobo vdrla tolpa, iz teh povezav, in naj bi ga prisilila, da je pojedel veliko količino uspavalnih tablet in jih zalil z vinom in potem zaradi tega tudi umrl. Naj bi. Nisi vedel tega, ne?
1: Ne, prvič slišim za to teorijo.
0: Ja, tako da naj bi Jimmyja. Če ostajamo pri muziki, 18. september je tudi zelo povezan skupino Kiss. Leta 1978 so na današnji dan vsi štirje člani skupine Kiss, torej Gene Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley in Peter Criss, izdali vsak svoj solo album na isti dan.
1: Je, verjetno so se zmenili.
0: Ja, po mojem že. Ali pa so bili tako malo skregani, pa so dobili insiderske informacije, pa so na silo snemali. Zdaj noben se ne spomni nobenega tega solo albuma, tako da, čist brez veze. So pa 5 let kasneje, leta 1983, na MTV-u prvič pokazali svoje obraze brez make-upa.
1: So tisti make-up je vseeno legendarni.
0: Seveda, da je. Vsi ostali, ki se maskirajo na odru po skupini Kiss,
1: kje je zdaj z Ema, da bi lahko pokazala, kaj je to glam rock.
0: Po mojem spi, da je ampak dobro. V zgodovini, popularni zgodovini, na današnji dan leta 1975 izide film, ki mora soditi v osnovno izobrazbo, in sicer Monty Python and the Holy Grail. To je čena taka, meni so Monty Python, seveda zakon, tak da. Morda se malo pristranski, morda, čisto malo. In pa morda še to, kaj se je zgodilo na današnji dan, leta 1928, prvič poletijo z zrakoplovom Graf Zeppelin, po katerem so ti blimpi oziroma ta letalna sredstva tudi praktično dobila ime, ne? Zdaj rečemo Zeppelin, ne? Glej Zeppelina. Glej Zeppelina.
1: In prekaj leto dve nazaj je bil tudi v Mariboru, ne?
0: Ja. Goodyearov, ali kateri
1: tako
0: v gori. Tako da ja, vemo, kak je ta zrakoplov neslavno končal s tistim požarom v Ameriki, ampak je pa bil to zanimiv način potovanja takrat v 20-ih in 30-ih letih, predvsem, ko so lepo sedeli spodaj, to je lepo počasi šlo, ne?
1: Panoramska vožnja.
0: Ja, panoramska vožnja, malo so kaj, veš, malo so posrkali, ne, malo so kaj naj porezali gori, ne, mislim, veš, ko rečem šnicl, ne, ki ga daš na koščke, pa tak.
1: Ja, dokler niso te šnicle preveč pekli, ne.
0: Ja.
1: Kaj se je zgodilo?
0: Joj, daj nehaj!
1: Je, kaj, ja.
0: 17.6. Dobro jutro.

0: 23 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Želiva, v bistvu, da je ni niger, ja. Svetu ima manjka. Že od srede imamo teden mobilnosti, ne le v našem mestu, posod po Evropi. Eden od vrhuncev bo to nedeljo, ko bo prireditev zrolano mesto.
1: Yes.
0: Ob 3 se začnemo nabirati pri ledni dvorani, ob 4 štartamo. 15-kilometrska trasa po našem mestu.
1: Ja, ne premalo do Pobrežja, pol v center, pa nazaj do ledne dvorane.
0: Tako se pač gre.
1: Tako.
0: In izjemna priložnost, da torej porolate malo ali pa se vozite z skiroji ali pa z, pač važno je, da ima koleščka,
1: tako,
0: ne kolesa.
1: Tako, skejti, kotalke,
0: ja,
1: vse to.
0: Rolerji, skiroji, pač ti bi lahko tudi tak letel, v bistvu, veš, če ti koleščki ne štimajo prav oziroma.
1: Samo mi, veš, tega.
0: V glavi. Tak da to je zagotovo eden od vrhuncev, ampak vsak dan se dogaja kaj zanimivega, kaj imamo danes, se razlaga Saša Bricman Rantuša. Prosim.
2: Vsi vabljeni v mestno četrt Pobrežje, ki se že drugo leto pridružuje Evropskem tednu mobilnosti. Ta namen bo na ta dan ponovno zaprta Kosovelova ulica med mestno četrtjo in NK Pobrežjem, kjer se bodo čez dan vrstile različne delavnice za otroke, predstavila lokalna društva. Jutro bomo začeli z jutranjo telovadbo na prostem, nato pa bodo najmlajši iz vrtca Pobrežje risali na cestišču in pripravili razstavo izbic. Popoldan pa bomo uživali ob country glasbi in plesu ter z NK Pobrežjem zapolnili prostor športno-rekreativnimi dejavnostmi. Kot vrhunec večera pa bomo izvedli kino na prostem z ogledom mladinskega filma Igrišča ne damo. V primeru slabega vremena bodo dogodki seveda prilagojeni in bodo potekali v prostorih mestne četrti. Ta dan bo v dvorani generala Majstra organizirana tudi predstavitev projekta REL MB strani Filozofske fakultete in mestne občine Maribor.
0: Kaj, danes torej glavno na Pobrežju in ne bo deža, dež je napovedan po noči oziroma lokalne plohe, tak da lahko, če vas seveda zanima, v okviru tedna mobilnosti obiščete dogodke na Pobrežju. 5 minut pred 6:30 je že, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Super novica je, da je danes petek, 18. september.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
2: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
1: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
3: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
4: Od ponedeljka do petka je čas za bioterme. Kopanje, ugodna kosila, sreda za upokojence, petek pa za družine. Bioterme. Vsak dan nekaj posebnega.
5: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
6: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor!
7: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
8: Izvolite, tu vas čakajo slike.
7: Kok?
8: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
10: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Pol sedmih je.
15: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Vlada je z namenom znižanja maloprodajnih cen naftnih derivatov pri izračunu modelske cene 95-oktanskega bencina in dizla črtala določbe o biokomponentah. Vlada s tem pričakuje nižje stroške za gospodinstva in gospodarstvo ter manjši pritisk na inflacijo. Člani parlamentarnega odbora za gospodarstvo, delo in šport so z 9 glasovi za in 1 proti podprli dopolnjen predlog sprememb zakona o štipendiranju, po katerem bi se pri podeljevanju Zoisovih štipendij upoštevali tudi dosežki na tekmovanjih, ki niso financirana z javnimi sredstvi. Vodstvo kolesarske dirke po Franciji pa je na obisku v Sloveniji, kjer si skupaj s predstavniki Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport ogleduje predlagane trase za morebitne uvodne etape tura v Sloveniji.
16: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10.55.
15: Zgodila se je prometna nesreča na bivši hitri cesti skozi Maribor med priključkom Pesnica in priključkom Maribor Center v smeri Maribora. Promet je tam oviran, tako da previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa zastoji tudi na koncu Štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljani. Zamuda tam približno 6 minut. Če pazite še kakšno posebnost, prosim pokličite 0800 10 55.
14: In vreme, ker sveže je danes jutraj, dobrih 10 stopinj po našem koncu Slovenije, danes bo šlo do 23, padavine čez dan niso napovedane, so pa napovedane plohe v noči na soboto. Čez vikend brez padavin delno jasno vreme in temperature podobne današnji.
17: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
18: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
14: 3 minute čez pol sedmo, Ema manjka, Dejan in Jeger sva tukaj, želiva dobro jutro.
19: Dobro jutro.
14: Dobro jutro, tako na 106,8, kot na 96,4, kot na Totem Dabu, kot na Totem TV-ju, kot na Toti radio, pika si kot posod.
19: Radio player.
14: Ja, tako, posod, kjer pač je, dobrodošli, petek 18. september, pišemo danes, etape tura po Sloveniji.
19: Ja, ogledujejo vsi morebitne trase, da bi v
15: prihajajočih izvedbah Tour de France, tiste uvodne etape, ki so bile recimo letos v Španiji,
14: ja,
15: priredili v Sloveniji, kar je tudi za samo gospodarstvo, turizem in za šport ena odlična priložnost za Slovenijo.
14: Ja, absolutno, če nam bo to ratalo, glej, evropsko prvenstvo že imamo, zakaj še ne bi prve etape Tour de France imeli?
15: Ja, se tudi za organizatorje tura je zanimivo, glede na to, da je najboljši kolesar Slovenec, ne?
14: Ja, seveda, čak bi to bilo polno.
15: Ja,
14: tu bi neki nivo bil, veš, ne tako neko praktično nagi laufajo pa tepejo, mislim, oziroma tovčejo pa ovirajo kolesarje. Ja. Tista je res malo preveč, ne?
15: Ampak sicer veš, kolesarji so navajeni, nam se pač to zdi čudno, pa malo moteče, ampak oni so pa kar navajeni.
14: Ja, se spomnim, ko sem še jaz vozil. No, bom videli, bila bi to seveda super, super priložnost za, za Slovenijo in za promocijo in za kolesarstvo, ki ima tak ali tak že pri nas več kot očitno domovinsko pravico. 6:45 so. Dobro jutro.
15: Dobro jutro.
14: Dobro jutro, dobrodošli.

0: Še ena legendarna danes jutraj, ko je petek, 18. september, Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, ure je 6:41. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Včeraj zjutraj smo dobili obvestilo. Ob 10:30 bo tiskovna konferenca na občini, župan Aleksander Saša Arsenovič bo povedal stvari in vemo, kaj je vse najbolj zanimalo. Zelo je ogromno govoriti slevo in desno, kaj bo, ali še bo kandidiral za tretji mandat ali ne. No, zdaj je jasno in seveda včeraj smo vam to tako javili praktično živo iz Mariborske občine takoj, ko se je zgodilo oziroma ko je župan povedal, da ne bo več kandidiral.
2: V teh 8 letih smo skupaj s sodelavci izpeljali številne projekte, zdravstveni postaji Magdalena in Tezna, prenovljeno historično mestno jedro z lentom in kulturno četrtjo Minoriti, Rotovž, številne kolesarske poti, splavarska brv. Danes mesto predajam v odlični kondiciji. Svojo nalogo sem opravil, zato sem sprejel osebno odločitev, da na prihajajočih lokalnih volitvah ne bom več kandidiral za župana mestne občine Maribor.
0: Ja. Škoda, da je bral, ne?
1: Zakaj?
0: Je tak. Bi bilo malo boljše, se mi zdi, da samo je težko, to je bojenkrat težko odločitev in čustven to, moment moraš biti.
1: Jaz mislim, da ni bilo medijske hiše, ki včeraj tam ni bila prisotna, bila je ogromna gužva, se tako sem se pogovarjal z ostalimi kolegi novinarji, tudi malo živčnosti je bilo novinarji, ker je šlo vseeno za veliko informacijo in smo dolgo čakali vsi pravzaprav. No.
0: Res je, ampak kot je dejal še župan Maribora, vse skupaj zaključuje z mirno vestjo.
2: Svoj mandat bom zaključil z mirno vestjo in z občutkom, da sem po svojih najboljših močeh izpolnil dolžnost do vas, Mariborčank, Mariborčanov, ter prispeval k razvoju Štajerske, Pohorja, ter k bolj povezani in samozavestni in razvitejši Sloveniji. Ves čas me je vodila misel Marka Aurelija. Naj bo vsako tvoje dejanje vredno človeka, ki služi skupnemu dobremu. Bilo mi je v čast biti vaš župan. Najlepša hvala.
0: Ja.
1: In to je bilo to.
0: In tudi moramo reči, da je med vsemi župani najbolj temeljno oziroma vidno vplival na izgled našega mesta. Ne? In posledično na večjo samozavest vseh, ki ne, smo od tu in je kar, ne, zdaj za vse ostalo, se veste, nimamo nikoli vseh informacij, lahko pa sodimo o stvarih, ki jih vidimo. In kot pravi Saša Arsenovič, bo mesto šlo naprej v odlični kondiciji.
2: Danes mesto predajam v odlični kondiciji, v zagonu, polno življenja in s pogledom in priložnostmi usmerjenimi naprej. Toda zmage niso samo veliki infrastrukturni projekti, največja zmaga so zadovoljni ljudje. Svojo nalogo sem opravil, zato sem sprejel osebno odločitev, da na prihajajočih lokalnih volitvah ne bom več kandidiral za župana mestne občine Maribor.
0: Ja, ne. Tako da še enkrat ta razlaga, zdaj vemo in zdaj se lahko začne predvolilno klanje.
1: Zdaj pa bo. Pripravite se.
0: Tak ni bilo že dolgo, ne, napeto.
2: Maribor.
0: Ja, ne. Tako da še enkrat ta razlaga, zdaj vemo in zdaj se lahko začne predvolilno klanje.
1: Zdaj pa bo. Pripravite se.
0: Tak ni bilo že dolgo, ne, napeto, kot bo tokrat.
1: Spečite si kokice, pa lepo se namestite.
0: In poslušajte tudi radio.
1: Tako je to.

0: In je ura 9 minut pred sedmo, no zdaj pa moramo reči tak, včeraj je bilo veselo na Teznu, ker je bil Liko.
1: Ja, Liko
0: so ga žrli. Ja. To
1: smo, da, pravzaprav.
0: A z tega?
1: Mislim, žrli, jedli, ne, se aha, malo to podružili. Ja, včeraj je na Tezno tradicionalni običaj, ko se nekaj dobrega poje spije, ker se sklene uspešna kupčija ali pa ko se da kak objekt pod streho. Ja. In nova zdravstvena postaja Tezno je pod streho.
0: Yes.
1: Ja, in zato so se v zdravstvenem domu Maribor odločili, da delavce in ostale prisotne počastijo z vrhunskim golažem.
0: No, častijo, ne, da pač, ne, da jih ne. Počastili
1: smo. Pardon,
0: počastili
1: so nas z vrhunskim golažem, res je bil dober in jaz moram povedati, da so res pridni.
0: No.
1: Tam ne delavci, včeraj smo se vsi tako družno sedli in pojedli delavci, mi novinari.
0: A, tako ste bili pomešani.
1: Res je bilo fajn, ne, tako druženje. Pridni so, ker nazadnje, ko sem bil tam,

0: ambulante in pa patronažna služba z centrom za torej oskrbo na domu. Na levi strani so lekarne, v prvem nadstropju je center za duševno zdravje in pa 8 ambulant družinske medicine, centralni laboratorij in pa pediatrične ambulante.
1: Vse bo skratka.
2: Vse bo pravzaprav. Ja, 8 ambulant družinske medicine, 5 se jih seli iz stare zdravstvene postaje, 3 pa bojo nove za vse tiste, ki še nimajo izbranega družinskega zdravnika. To je res pomembno povedati. Tam bo tudi center za nalezljive bolezni, ki ga lahko popolnoma izolirajo v primeru epidemije. Tako da tudi na to so...
1: Stisnejo knof, tuf.
2: Ne vem, kak sicer
1: bo. Priletijo oni skafandri.
2: Tako je v filmih, verjetno bo to malo drugače, ampak ja, so razmišljali na vse in v novi zdravstveni postaji bo tudi velika sodobna lekarna.
3: Kot direktor lekarn sem ponosen, da bomo v tem centru, v tej zdravstveni postaji imeli svojo lekarno v velikosti 255 kvadratnih metrov, kjer bodo 4 izdajna mesta. Naši farmacevti bojo svojimi strokovnimi nasveti skrbeli za vse uporabnike.
1: No, evo. No,
2: tak je povedal direktor mariborskih lekarn Albin Turk. Zdaj sicer nova lekarna bo 24. v sklopu lekarn Maribor, ampak zaradi zakonodajnih omejitev glede na število prebivalcev, to ne bo dodatna oziroma še ena poslovalnica, ampak bo se lekarna tezno preselila zdaj v zdravstveno postajo.
1: A tako bo? A ne bo imeli tam, da bo enkoj vundavo? Ne.
2: Ne, žal, ne. Sicer je pa tudi mariborski župan Saša Arsenovič povedal, da ta nova zdravstvena postaja ni pomembna samo za paciente.
4: Ta zdravstvena postaja Tezno ima še en drugi moment. Vsi se ukvarjamo z begom možganom, z morda večjimi plačami v tem segmentu v sosednji Avstriji ali priljubljeni osrednji Sloveniji. Mislim, da je največja vrednost teh investicij v zdravstvo, da ne samo uporabnikom teh storitev, predvsem pa tudi zaposlenim tukaj, ne samo zdravnikom, ampak sestrem, vsem ostalim, ki dela v tem segmentu, ki jih še kako potrebujemo, damo odlične pogoje za delo.
1: To je ta aspekt.
2: Tako.
1: Predvsem pa najpomembnejše za občanke in občane na Tezno, da bodo končno dobili konkretno zdravstveno postajo.
2: Pa ne samo na Tezno, ne? Se, tudi ta zdravstvena postaja bo oskrbovala ljudi iz okoliških občin.
1: Je na Tezno. No, torej, no, okay. Za Tezno.
2: Redu.
1: Za Tezno, danes jutraj. Ne, pa... Popraviti se moram, ni to najpomembnejše. Najpomembnejše je, da je Igor včeraj golaš dobo.
2: Ja, in je bil dober, res je bil pol mesa, kak je bil dober. Še več takih golaš.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ko se ugasnejo luči in ko kitare prerežejo tišino, veš, da bo večer posebej.
2: Siddharta prihaja v športno dvorano v Šentilju 26. septembra ob 19.30. Nepozabni hiti in energija, ki jo lahko doživiš samo v živo. Siddharta v Šentilju. Vstopnice na eventi.si in v dvorana baru Šentilj.
3: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
4: Ejoj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si prenti še dry kanta vzvinkle.
6: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
9: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Kok?
9: Če smo Foto Express.
10: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
11: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
12: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
13: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
14: Radijska mreža, Toti Radio.
15: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
16: Minuta če sedmo je.
17: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V vojašnici generala majstra v Mariboru se je z vojaško dožnostjo seznanilo okoli 2000 dijakov tretjih letnikov srednjih šol iz Maribora, Ptuja in Slovenske Bistrice. Državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Erik Kopač je ob tem poudaril, da polnoletnost poleg več svobode prinaša tudi več odgovornosti ter izpostavil pomen aktivnega državljanstva, varnosti in vloge mladih pri oblikovanju prihodnosti države. Dijakom so predstavili delovanje slovenske vojske, različne možnosti sodelovanja od taborov, štipendij in praks do prostovoljnega služenja ter poklicne vojaške poti. Vlada je z namenom znižanja maloprodajnih cen naftnih derivatov pri izračunu modelske cene 95-oktanskega bencina in dizla črtala določbe o biokomponentah. Sprememba bo veljala od 22. septembra do 15. decembra, pa je podaljšala tudi oprostitev prispevka za energetsko učinkovitost za bencin, dizel in kurilno olje. Vlada pričakuje niže stroške za gospodinstva in gospodarstvo ter manjši pritisk na inflacijo. Sindikati pa so od 1. septembra zbrali 32.209 podpisov od zahtevanih 40.000 za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Rok za zbiranje pa se izteče 5. oktobra. Zbiranje podpisov spremljajo tudi težave pri oddaji podpisa prek e-uprave, zaradi katerih so sindikati od ministra za notranje zadeve in javno upravo Francija Matoza zahtevali pojasnila.
15: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 80 1055.
17: Promet je oviran na bivši hitri cesti skozi Maribor, oziroma na cesti Hoče Pesnica, na priključku Pesnica v smeri Maribora zaradi prometne nesreče, tako da tam previdno, sicer pa zastoji še vedno na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, zamuda tam približno 6 minutna. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, srečno in varno na vaši poti, če opazite kaj pa nič 80 1055.
16: In vreme še vedno je precej sveže, okoli 11 stopinj po našem koncu Slovenije. Danes bo delno oblačno in do 23, čez dan padavine niso napovedane, so pa napovedane posamezne plohe v noči na soboto. Čez vikend bo delno jasno vreme s temperaturami, ki bodo zelo podobne današnji.
18: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
15: Uživo iz totega studia, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
16: 4 minute čez 7, želimo dobro jutro.
4: Dobro jutro.
16: Ja, dobro jutro, dobrodošli. Danes je petek, 18. september, ima manjka Dejan in Jeger, sva tukaj. In Jeger, ne vem, če si si to mislil, jaz si nisem, ampak da se bom zbudil v jutro, ko bom lahko rekel stavek, veslaški svet je na nogah. Zdaj ne pomeni, da bojo stojili veslali,
4: okay.
16: Ampak leta 2032 bodo olimpijske igre tretjič v Avstraliji, tokrat v Brisbaneu in zdaj počasi že objavljajo, se veš, neke pač te, ta tekmovališča, pa kaj bo, pa kaj ne. In veslanje je predvideno na reki, v kateri pa živijo krokodili.
4: Oh.
16: Vemo, da pač tam v Avstraliji živijo ti res gromozanski, največji krokodili v bistvu, ne, so tam. In seveda so zdaj v luftu, kak bo, kaj ne. Jaz pa sem tak si mislil, ne vem, zakaj se vznemirjate. Rekordi bodo padali.

0: Ena izmed čez sedmo je in seveda želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ej, Neger, naj ti predstavim.
1: Ja, ja.
0: Tvoja nočna mora. Mi skoraj nemogočem vprašanju.
1: Aj, dele, spi, aj, nemogoče.
2: Ja, dobro jutro, jaz sem prišla malo v kontrolo.
0: Ja, pravilno.
1: Ne hodi, vse je pod kontrolo.
0: Super, ja, vsak petek, ko je skoraj nemogoče vprašanje, to ne more teči brez...
1: Prav dejansko bo tekmovala.
0: Naše tezenske kraljice, ja seveda.
2: Jaz bi samo svoj zagovor povedala, da to ni bila moja ideja.
0: Ne, bila je moja.
2: Ampak ideja odgovornega urednika, tako da ne morem reči ne.
1: Zakaj ne?
2: Ja, te pa mu ti ogovarjaj.
0: Ok, torej, ja, že prejšnji petek je Ana bila tu in zaslejala, tako da danes Jeger...
1: Ok, dajmo.
0: Dobro, kaj čemo.
1: Dajmo, kaj zdaj.
0: Torej, tudi danes velja, da je vprašanje iz ene statistike iz Evropske unije, v katero zapademo tudi Slovenke in Slovenci. In tudi danes... Velja, ali je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora?
1: Ali pač.
0: Tako. Na eni strani je naša tezenska kraljica, večna zmagovalka, skoraj ne bo čega vprašanja na lakota.
1: Večna
0: ni. Na drugi strani, kaj ni večna?
1: Ja, ni večna zmagovalka.
0: Se pa čutek je taki. In na drugi strani pač nekdo, ki mu nikoli ne uspe zmagati z pohorja oranžni Jeger.
2: Ne, pa tako, ki si.
1: Je točno to, kak je.
2: Ja, vem.
0: Ok, danes je vprašanje povezano z medčloveškimi odnosi.
1: Ok, jaz jih nimam, tako vem.
0: Poslušaj, ja. Ne skači naprej. Slaba polovica, 48% vprašanih v tej anketi je dejalo, vprašanih parov v tej anketi, parov, ja, je dejalo, da ob petkih zvečer porabijo poprečju pol ure za to, preden se začnejo sproščati. Kaj je to?
2: Za preoblačenje posteljnine.
0: Ne. Tako sproščati. To se pol preobleče, ni?
1: Pol ure, porabi prej.
2: Ja, ja. Mislim, pred tem tipom sproščati.
0: Ja, ja, ne, ne, nisem rekel, da je ta tip.
2: Ja.
0: Da, bog ne daj.
1: Ja, za pripravo kokic hrane in vsega, pa kavč.
0: Ne.
2: Ja, ta je bila dobra, to ti moram kar priznati.
0: Pol ure porabijo za to, preden se zares začnejo sproščati.
2: Da odložijo telefon, porabijo pol ure.
1: Da na hitrco pospravijo, posesajo in
0: ne.
2: Da umirijo otroke, da jih dajo
0: ne,
2: nekam.
0: Ne, ne, nima veze z otroci.
2: Nima veze, dobro.
0: Tudi s pospravljanjem nima veze.
2: Se pravi, umivanjem.
0: Ne, tudi z osebno higieno nima veze.
1: Hrana, pijača, to smo rekli.
0: Petek zvečer.
2: Se pravi, predno se vležajo na kavč, to pa ure delajo.
0: Ja, tako, pač porabijo pa ure. No, mogoče že tudi ležijo na kavču, pa, ampak za to porabijo pa ure.
1: Da se zmenijo, kaj bojo gledali na televiziji,
0: ja,
1: v Netflixu. Jaz bi samo rad zdaj nekaj povedal, ker je zagotovo učitelj Nec poslušal, printaj moje fotografije, naj se danes obeleži ta zmaga na pravil način, polepi jih po šoli, to je to.
2: Bravo, Jega, yeah. Ali, jaz bi samo to dodala, da če samo pa ure, ja. Je ful dosežek.
1: Ja, res je, res
0: je. Se za to poprečil pa ure, ampak glej, kak je vesel, Ana.
2: Ha? Ja, saj ti privoščim, bravo.
1: Ej, ful, dobro.
2: Mislim, ta teden, Jeger, je tvoj, glej, božična ja. Obleka, zmaga, skoraj ne mogoče
1: vprašanju. Rad povdaril, da zdaj smo izenačeni spet, ne? Ti imaš ja. Eno točko, jaz imam eno točko, Ema je prejšnji teden zmagala, to je tudi ena točka, da zdaj se začne znova.
0: to imam občutek, Ana, da si jim ti malo pusla, ne, prednji spet malo prigrela.
1: Ne, zdaj manjša je, ne, a si?
2: Si, vidiš,
1: no,
2: moš da znam biti prijazno, tudi ne moraš verjeti.
1: Hvala ti, kaj ti ješ danes, ješ, rabiš malce?
0: Ja, čestitke, Jeger, kaj ne rečem, dobro veselje.

0: Gotta be somebody, Nickelback, to ti hudi hiti, tudi danes jutraj, 8 minut pred pol osmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, zdaj pa tak, 21. septembra se bo v naši državi začel drugi del vojaške vaje Preskok 2026, ki jo slovenska vojska pripravlja na širšem območju Slovenije. Vaji bo sodelovalo 800 pripadnikov in pripadnic slovenske vojske iz vseh poveljstev in enot sil slovenske vojske. Ampak pomembno je seveda, da vemo, kaj se bo dogajalo, kje se bo dogajalo, kak vpliv bo to imelo morda na nas, ko se bo ta vaja izvajala. No, to nam pa je oziroma bo razložil načelnik štaba poveljstva sil slovenske vojske polkovnik Jure Rosulnik, ki je sicer direktor vaje. Torej, gospod polkovnik, kaj imamo tu?
2: Iz treh delov je to ena taka zelo kompleksna vaja, ki je imela za sabo dolg načrtovalni proces in je v bistvu osrednja vaja slovenske vojske, ki se na ta način izvaja na vsake dve leti in preigrava v bistvu v tem kontekstu naše osnovno poslanstvo, zato je tudi zelo pomembno. Naše osnovno poslanstvo, ker je pa obramba domovine.
0: Tako, in kako bo potekala ta vaja, drugi del vaje Preskok 2026?
2: Preigravali bomo, kot rečeno, obrambo domovine v taktični predpostavki, da to delamo sami, do prihoda zavezniških sil. Tako da najprej bomo izvajali zadrževanje nasprotnika, preidemo v obrambne aktivnosti in potem v zadnji fazi bomo naredili protinapad. To, kar se pa izvaja na ravni enot, bomo pa preigrali preko računalniško podprte štabne vaje, ker pomeni, da ne bo potrebno vseh sil dati na teren in to v terenskih pogojih odigrati. Poleg tega bomo pa znotraj vaje preverjali tudi določene zmogljivosti slovenske vojske, specialne sile in pa helikopterske enote. To bo pa potekalo v terenskih pogojih, 2 tedna, dnevno-nočno. Izvedbeno bomo to mi izvajali v vojašnicah slovenske vojske in pa seveda tudi na upoklicanih civilnih zemljiščih, prvenstveno v Prekmorju pa v Koroški regiji.
0: Upoklicanih civilnih zemljiščih, ne? Ja, ni tako, to pač vse, ko mi rabimo, glej, pokličemo tudi zemljišče.
3: Daj nivo.
0: Ja, kaj želimo, gospod polkovnik, s to vajo doseči?
2: Napredek pri združenem bojevanju slovenske vojske. To je usklajeno bojevanje, delovanje zraka, kopnega pa morja, vseh teh segmentov skupaj, povezati v neko celoto, dvigant še določene procese, ki jih mi izvajamo, ki to podpirajo še na višjo raven. Želimo doseči nek napredek, razvoj slovenske vojske skladno s tem novim karakterjem vojne, to, kar zdaj vsi spremljamo, recimo, kar se dogaja zdaj konkretno v Ukrajini. In to želimo narediti na podlagi in miselnosti in v izvedbenem segmentu.
0: Ok, in zdaj še bistveno vprašanje, gospod polkovnik, kako bo to zaznala lokalna skupnost oziroma kako bomo to zaznali civilisti?
2: Ljudje, mislim, da te vaje v nekem širšem segmentu niti ne bojo občutili. Mogoče bo v kakšnem segmentu začutiti kakšne večje premike po cestah, pa tudi to ne bi smelo biti toliko moteče, pa mogoče tam v okolici Slovengradca bojo vezani na te letalske in pa specialne aktivnosti mogoče čutili, mogoče kakšen prilet helikopterja več, kot je to običajno, drugač pa ne bi smel preveč motiti civilno javnost.
0: Ok, tak da ne bo neke sile, ampak pomembno je, da se seveda ta vaja izvede in seveda, gospod polkovnik, hvala lepa za vaš čas in uspešno izvedbo vaje, zdaj pa Jeger. S pozdravom slovenskih vojakov, ko jaz rečem za Slovenijo, ti rečeš, nisi bil vojski, ne? Naprej, ne? Okay?
3: Okay.
0: Za Slovenijo!
3: Naprej!
0: Vidiš? Tvoje vlasti.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Si kdaj pomislil, kako je leteti? Sam. V letalskem centru Maribor te naučimo leteti. Z motornim ali ultralahkim letalom ali pa z jadrilico. Tiho, elegantno, visoko nad skleni. Pridi na dan odprtih vrat letalskega centra Maribor. To soboto ob 10:00 na športno letališče v Skokah. Oglej si letala, spoznaj inštruktorje, vprašaj vse, kar te zanima. Letalski center Maribor. Nebo čaka na te.
2: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka na te.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
5: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
4: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
6: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala? Auto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
7: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
8: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
9: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto v 7 dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi ležniki.
7: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
12: Radijska mreža, Toti radio.
13: Dve minuti čez pol osmosta.
14: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Zaradi športno-rekreacijske preditve Mezorola na mesto bo v nedeljo popovdne promet po Mariboru ponekod začasno viran. Od 16. ure bodo na večjih mestnih ulicah in cestah vzpostavljene kratkotrajne mobilne zapore, se bodo po mestu podali rolerji, skateri, uporabniki skirojev in kolesari. Drugi tir med Divačo in Koprom je v sklepni fazi. Projektno podjetje 2TDK uporabno in obratovalno dovoljenje za drugi tir pričakuje ob koncu prvega četrtletja prihodnjega leta. Pri čemer projekt po besedah generalnega direktorja Mateja Oseta ostaja finančno obvladan in znotraj okvira. Letošnji zakonsko določen zimski regres pa naj bi se zvišal za dobrih 100 evrov. Lani je zimski regres znašal 638,86 evra, letos pa se bo zaradi višje minimalne plače zvišal na najmanj 740,94 evra.
15: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10.5.5.
14: Še vedno je promet oviran zaradi prometne nesreče na bivši hitri cesti skozi Maribor med priključkom Maribor Center in priključkom Pesnica v smeri Maribora, tako da tam previdno, da ne pride do naleta, sicer pa še zaradi okvare vozila je promet oviran med predorom Golo Rebro in predorom Pletovarje na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, pa še vedno tudi zastoj od Domžal proti Ljubljani, zamuda tam približno 6 minut, na drugih posebnosti ni, če še kakšno pazite na vaši poti, nič 8 nič 10.5.5.
13: In vreme, precej jasno je ta trenutek v našem koncu Slovenije. Temperature počasi rastejo okoli 13 stopinj, od 13 do 15 no, ta trenutek. Čez dan do 23 padavine niso napovedane, so pa napovedane v noči na soboto. Vikend bo delno jasen, temperature pa zelo podobne oziroma primerljive današnji.
16: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
17: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
13: Ima danes manjka Dejan in Jeger, sva tu, dobro jutro.
18: Dobro jutro.
13: Dobro jutro, oziroma danes veliki zmagovalec, skoraj nemogočega vprašanja.
18: To sem jaz. Ha. Res je boljše jutro, ko zmagaš.
13: Je, ne?
18: Ja.
13: Tako je redko, veš, zato ti tako
18: ne, ni redko, kaj.
13: Okay, zdaj pa
18: ena... Z novo sezono smo izenačeni.
13: Dobro, dobro, dobro. Ampak je pa ena stvar, oziroma na eno stvar moramo opozoriti, namreč pri nas v Sloveniji so ponovno zaznali nove SMS prevare, v katerih se, pazite to, goljufi izdajajo za otroke oziroma druge družinske člane in pod pretvezo, da so ostali brez telefona, žrtve prosijo za denar. Ne, pri tem poskušajo pogovor jasno, da preusmeriti na WhatsApp ali Viber, in zato prosim ne odgovarjati, ali pa če nas poročila, pa absolutno ne. Tudi če je kak telefonski klic, kjer vam kdo to razlaga, ne?
18: Točno to.
13: Pač žal, žal tu kratko potegne kdo, ki bi morda res potreboval pomoč, ampak dajte biti previdni, no res, in o tem predvsem izobraziti in obvestiti starejše člane svojih družin, tak da. V eno in kadarkoli je kaka nova, pa seveda tudi mi na Totem radiju na to opozorimo.

0: 20 minut pred 8 je Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Rabita in... malo ženske energije, vim.
2: Zmagal sem skoraj nemogoče vprašanje.
1: Nisem slišal vprašanja, slišal sem samo, kak si se dr. Kaj sem povezal ena plus ena, pa sem mislil, ok, zmagal je.
0: Tine je izjemen matematik v petek zjutraj, samo toliko.
1: Ne.
0: Ja, to so, ena plus ena.
1: Je, do tu je, ja. Ne, to so leta CSI-ja, pa,
0: ja.
1: Pa Poirot-ja, pa...
2: Sem se očala dol po Horatiju Kane. Tak bolj nazaj na del, tak.
1: Tak daleč nisem šel.
2: Ne?
1: Ne, jaz pač sem bolj preprost.
2: Okay.
1: Ne, se španam tako kot oni.
0: Kaj si nam pripravil na ta petek, Tine?
1: En novi zakon so sprejeli na Floridi, zdaj ne vem, dejan, kak, ne vem zdaj točno čist, ker ne vem čist ja. Točno, ampak obvezno je na Floridi, da vsi, ki so do oziroma manj kot 1,57 m veliki, mojo v otroškem sedežu sedeti na Floridi.
0: Sem te mislil pohvaliti, ne po Aro, da si ti bolj Benoit Blanc, glede na to, ampak...
1: Se nisem nič rekel, jaz sem samo povedal.
0: Ja, ja, ti ne.
1: Na zakon.
0: Bom rekel tak, da je ta pavza na koncu govorila tisoč besed ni... in nobena ni bila prijazna do mene, samo toliko.
1: Nič ni govorila, to si si zdaj sam ti, tebi je samo govorila.
0: Ja, pa tebi smešno.
2: Zmeni, to se meni je fajn.
0: Ja.

0: John Parr, St. Thomas Fire, eden največjih hitov iz 80-ih. Ob 7:48, 12 minut pred 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jeger, en dres še mava podpisan, medtem ko odštevamo do jutrišnjega večera, ko bo spet ljudski vrt poln.
2: Dajmo, ne? Potale.
0: Kaj če ima?
3: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
0: Tako. In res smo se imeli super ta teden, ko smo si delili najljubše zgodbe in spomine iz ljudskega vrta. Še enkrat res najlepša hvala vsem, ki ste nam pisali na, v SMS-ih na 051-220-220. Tudi Tine je bil izjemno vesel. Povej, kak smo se imeli fajn.
4: Ja, super, res je bilo vre.
0: Genialno je bilo in vse te lepe zgodbe. Veš, kaj, Tine, nismo pa tebe nikoli vprašali. Tvoja najljubša zgodba iz ljudskega vrta.
4: Imam podobne težave kot ti, ne, ker res ogromno jih je. Ne. Mogoče je ena taka, ki mi je res ostala spomino, ko smo moment, ko smo dali gol sredi Kijeva.
0: Ha, to smo pa skupaj doživela. Ti to ni iz ljudskega vrta, ampak
4: pa, dobro, ja, vse pravim, zdaj pač tak, kaj se prvo spomnim.
0: Koga je Ante Pikno.
4: Koga je Ante Pikno, tak na drugi strani, tak neki kartonasta stela, menda je bila. Na drugi strani so bili pa njihovi
2: komentatorji,
4: ki so nama prehodili neki dnar, zdaj skratka dolga zgodba. Tak mi rekel, Marsi, kaj s njim jim povedal, ko je gol padel in ni mi žal, še enkrat bi jim povedal.
0: In dosti tega so razumeli, čeprav ne govorimo istega tako jezika, zagotovo. Ok, še zadnji dres bomo podelili in še zadnji, ker morali smo žrebati. Najmogoče je bilo zdaj določiti tak pa tak pa ti, ker spomini so unikatni. Vsak zase in za vsakega posebej. In še zadnji, ki je bil izžreban, je bil Mitja. Mitja, dobro jutro.
5: Zdravo, zdravo.
0: Mitja, torej, najprej seveda hvala, da si poslal SMS na 051-220-220, razlog veva oba, kateri je. Sem pa prebral tu, da si v bistvu originalno iz Koroške in da si šele pred kratkim prišel v Maribor.
5: Tako, zdaj mogoče to ni glih prava novica, da si iz Koroške, ko še gre glih za dres Maribora.
0: Ne, ni problema. Vse so si nogometaši Korotana zaslužili, pač bil je taki večer, kaj češ. Poznaš koga iz Preval?
5: Mislim, aj, odigravcev ne poznam, to so mlajša generacija.
0: Ja, ampak če poznaš kaj, če je bila Čaga oziroma Gauda, kot vi rečete.
5: To pa ja, pisali so mi, da sem se napačno preselil, vidiš pa vse.
0: Okay.
2: Nisi.
0: Nisi. Tudi imaš prvoletno karto, v bistvu, za kar bi ti čestital.
5: Hvala.
0: Tako da zdaj, čeprav si iz Koroške, si postal štajerc papiri.
5: Tak da tako, mogel sem da oficialno, predstav sem šel takoj kupiti.
0: Bravo. In zdaj, Mitja, ti imaš svoj najljubši spomin oziroma zgodbo iz ljudskega vrta.
5: Prva tekma je bila, ko sem jo obiskal v bistvu tisti večni derbi. Leta 2024 smo šla za punco prvič na tekmo. Bila je, ne vem, neka prepoved pred tem par tekm, ko se celijo neke nezgode, so se zgodile med Olimpijo pa Mariboro in je bila prepoved par tekm obisk gledalcev. In je bil čist poln stadiona, ne, atmosfera ful dobra pa vse in kar naenkrat za nama sedi, ne vem, 7-8 let stara punčka, pa na ves glas najbolj znane seveda one mariborske navijaške fore, ubi, žaba rapa, pa malo vas je piškice, a ne, tako da je bila taka dobrodošlica v Maribor, no.
0: Je bila, to je osnovno, eni otroci se učijo v bistrem potočku je mlin, mi pa imamo pač druge pesmice, tako je. Mitja, zdaj, mislim, super zgodba, fenomenalno dobrodošel, tudi čisto zares v Maribor in kaj praviš, mi bi z veseljem to tvojo zgodbo menjali za en podpisan dres našega NK Maribora.
5: Tudi jaz z veseljem vam podarim to zgodbo za dres, no.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Radio Slovenske Gorice.
3: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
4: Avtojarc na Ptujski cesti.
5: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
6: Ejoj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se me je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si printi še Dry Kanta z Winkler.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Drage dame in gospodje,

0: akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
5: Minuta pred osmo je.
6: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na današnji slovesnosti ob dnevu Univerze v Mariboru bodo simbolično predali insignije novo izvoljenemu rektorju Dejanu Korošaku. Častni doktorat pa bo prejela ameriška matematičarka Judy Anita Kennedy. Korošak, ki je vodenje univerze prevzel junija, med ključne naloge uvršča ustvarjanje delovnega okolja, ki temelji na zaupanju in spoštovanju, zgodnejše vključevanje študentov v raziskovalno delo ter nadaljevanje investicijskega cikla, ki je trenutno največji v zgodovini univerze. Člani parlamentarnega odbora za gospodarstvo, delo in šport so z 9 glasovi za in 1 proti podprli dopolnjen predlog sprememb zakona o štipendiranju, po katerem bi se pri podeljevanju Zoisovih štipendij upoštevali tudi dosežki na tekmovanjih, ki niso financirana z javnimi sredstvi. Po besedah državnega sekretarja Štefana Kušarja bi se spremembo odpravili upravno oviro pri pridobivanju štipendij, vendar predlogu nasprotujejo pristojne komisije državnega sveta, pomisleke ima tudi zakonodajno pravna služba. Vodstvo kolesarske dirke po Franciji je na obisku v Sloveniji, kjer si skupaj s predstavniki Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport ogleduje predlagane trase za morebitne uvodne etape tura v Sloveniji. Minister Anže Logar je po srečanju z direktorjem dirke izrazil pričakovanje, da bi se lahko v prihodnjih tednih dogovorili o gostovanju tura v eni od prihodnjih izvedb, ob tem meni, da bi organizacija tako velikega športnega dogodka Sloveniji prinesla pomembne gospodarske in druge učinke.
2: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
7: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
6: Zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, zamuda tam približno 5 minut, sicer pa radar na štajerski avtocesti meri v smeri Maribora takoj za predorom Pletovarje in pa radar tudi v Trgovišču pri Ormožu meri pa v smeri Ptuja. Previdno na vaši poti, če opazite kakšno posebnost, javite nam jo na 0800 10 55.
2: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: In vreme imamo precej jasno jutro. Danes po našem koncu Slovenije temperature počasi raste, okoli 12-13 stopinj so ta trenutek. Čez dan pričakujemo do 23 brez padavin, te so napovedane za danes po noči. No, od jutri naprej pa čez vikend ponovno brez dežja, delno oblačno vreme, bo temperature pa primerljive z današnjimi.
8: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Uživo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
5: Ema, danes manjka Dejan in Jeger, želiva dobro jutro.
9: Dobro jutro.
5: Dobro jutro. Da nima slučajno priprav na zrolano mesto, ki bo to nedeljo. Včeraj smo trenirali.
9: Ja.
5: Mislim, ti si treniral bolj kot ne.
9: Ja, če pa nista verjela, da znam rolat. In sem vam včeraj dokazal,
5: ja.
9: Da, ne, da znam,
5: da, okay,
9: da obvladam.
5: Da se pelješ, obvladaš, ne, pelješ.
9: Kaj, no, kaj
5: lahko preverite v videu na naših družbenih omrežjih, kaj bomo pametni. Je pa seveda to ena od osrednjih prireditev tedna mobilnosti in pa ena od najmnožičnejših rekreativnih prireditev v našem mestu. To nedeljo ob 3 se začnemo zbirati pri ledni dvorani, podrobneje o tem pa v nadaljevanju.

0: Tako pa je 10 minut čez 8, Dejan in Eger želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In kot napovedano, imava dva izjemno zanimiva, predvsem pa mlada gosta. Zdaj smo trije mladi, pa ti, Eger. Tak da, iz zdrave zabave, Nika in Luka, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Pozdravljena tema, nedeljsko zrolano mesto, že 21-tič, ta ena od najmnožičnejših rekreativnih prireditev v našem mestu.
3: Ja, tako. 21-tic se že družimo, na...
0: Okej, okay. Čakaj, moramo drugače začeti,
3: Demo s kakšnim vprašanjem
0: začeti. Ali znata rolat? To je prvo, ker drugače vemo, kaj
2: recimo,
0: meni.
2: Recimo, ja, recimo, da znamo, ja.
0: Torej, pelješ se?
2: Peljemo se, ja, okay.
3: Jaz bi pa rekel, da sem prvič stal na rolerih v bistvu lani, ker smo snemali promocijo za zrolano mesto in letos drugič, ker smo snemali
4: promocijo za zrolano mesto. Torej, vidva ne rola tako, bo šla sama karavana.
2: Nekak tak rolama kot ti na posnetku.
3: Ne.
4: Samo malo, jaz sem včeraj dokazal.
0: Dobro.
4: Dokazal, da odlično rola.
3: Po garažni hiši, ampak to jaz, ni to to, ne?
0: No, tako povemo. Jeger, ampak to je tako, ko ona dva samo organizirata oziroma pomagata pri organizaciji. Sej direktor gradbene firme, tudi neko plejarkov, ne?
4: No, okej, okay, ampak jaz v glavnem bom rolal, samo eno vprašanje vam, ker včeraj so me zajbavali, če znamo rolat nazaj. Mi rolamo naprej, verjetno, ne?
2: Tako.
4: Okej. Okay. Torej smo rešili.
3: Ne, mi da bi v bistvu s tem, ko ne znava rolat, rada v bistvu pokazala ljudem, da so dobrodošli tudi na role, na rolkah, spirovih, kolesih in tako.
0: Posod, ja.
3: Tako da v bistvu vse, na vseh koleščkih.
0: Vse, kar ima koleščka.
3: Tako da,
0: zdaj začne se v nedeljo, ne? Ob treh se začnemo zbirati pri ledni dvorani. Ne?
2: Tako je, ob treh začnemo z programom in sicer za animacijo za najmlajše bo poskrbljeno in sicer bo Arba da Karba.
4: Lično.
2: Potem bo tudi mami...
0: S prve je povedla mi.
2: Ja, Arba da Karba.
4: Kdo bo?
0: Dovolj blizu, ja.
2: Torej, ja, Arba da Karba, potem pa tudi mami v taktu, ki bo poskrbela za takšen majhen poligon, kjer se lahko preizkusimo, kak nam pač dobro gre rolanje, ne?
4: Tako?
0: Jeger, ti lahko greš na ogrevanje.
4: Jaz bi lahko pokazal, kak se to
0: dobro. Joj, prosim.
3: Je sicer je za otroke, ampak bomo,
4: no, vse.
3: Bomo zmenili, vse se da
0: zmenili.
2: Potem pa seveda še DJ in pa Sixpack Čukur, ne? Uh-huh. Naš skrivni gost, ki več ni skriven.
0: Ja, zdaj več
2: ne. Ja, in potem ob štiri začnemo z parado. Tako da bo noro, no.
0: Ampak trasa je pa kar, ne, to je 15 km.
2: Ni tako enostavno, tako je, ni tako enostavno, tudi so sponi in paci, tako da vedno pač priporočamo družine z malimi otroci, da pride morda s kolesi, ker vseeno potem, ko se, ne, vse boš videl, ker prideš, ne.
4: Pridem, ja.
2: Tako da se kar pripravi, ne.
3: Jaz bi rekel, da ni najbolj enostavno, je pa prilagojeno tudi za čiste tako začetnike.
4: Tako.
3: In pač prst, tempo.
4: Čist
0: prav je.
4: Že rolam že od malega, okay, samo je da res, da zdaj mes ene 10-15 let nisem. Včeraj je dokazal, da sem se kar hitro spomnil.
0: Zdaj pomembno je tu seveda, pomemben aspekt je varnost. To je prvo in verjetno najpomembnejše, ne.
2: Ja, imamo torej policijsko varnost spredaj in zadaj kolone, poskrbljeno je tudi za prvo pomoč in pa naši redarji, ki bojo spredaj torej zapirali ceste, tako da za varnost.
0: Zdaj, da zapore bodo mobilne, ne?
2: Tako je.
3: Mobilne zapore, tako da jaz bi naprosil vse voznike, da so strpni, no, mogoče pa, ko vidijo to množico, ki se pelje mimo njih, da jih to navduši, da se tudi naslednje leto oni pridružijo.
0: Ja, zakaj pa ne? Eno vprašanje moram vprašati, ker pač mobilne zapore, pa varnost, pa vse to, ali gre zadaj tudi metla za tiste, ki bi mogoče zadaj capljali?
3: Zdaj metla v neki obliki, ja, v bistvu mestni avtobus, naš, električni, tako da za tiste, ki bi slučajno omagali. Sicer do zdaj se nam še ni zgodilo, da bi kdo res...
0: Do zdaj tudi ni bilo jegra.
3: Jegra ni bilo, ja, to je res.
4: Pa dobro, kaj? 15 km, valjda bom od role, jaz sem se pripravljen že.
2: Vse je zelo zmerni tempo, no, muzika, uživancija.
0: Predvsem, kar je pomembno, ni dirka. Ne? To
2: tako
0: je, treba,
2: ja, zelo je, počasi. Večkrat se kje ostavimo tudi, no, stojanka je tudi v centru.
4: Rekreacijski dogodek.
0: Ja, in verjamem, da bo tudi 21. zrolano mesto fenomenalno. Torej, kaj še povedati ob koncu tega pogovora, verjetno še zadnje povabilo. Verjetno je treba imeti sabo koleščke in dobro voljo. Ne?
2: Tako je. Torej, vsem, ki pač v nedeljo imate čas, pridite z nami, preživite to lepo popodnevno vzdušje z nami, v glavnem zelo bo zanimivo. Več kot 1000 udeležencev se vedno zbere, tako da zagotovo bo ena zelo lepa izkušnja tudi za vse tiste, ki morda še niso bili na Zrolanem mestu. Tako da le pridite, torej v vseh možnih oblikah kolešček ste vabljeni.
0: In naj povemo še to, vreme bo.
2: Vreme za zdaj vreme kaže odlično. Tako,
0: ja, vrhunsko, kaj ide?
2: Trkajmo.
4: Jaz imam še eno vprašanje. Koliko pridemo nazaj do ledne dvorane, utrujeni? Kaj pa je pol?
2: Je še kaj? Je presenečenje.
4: Presenečenje?
2: Ja, nič ne smemo
4: povedati. Misteriozno, lepo, to imam rad. Okay.
3: Ne boš čas za počitek.
2: Ja, za vsakega bo nekaj. Tako.
4: Dobro, v redu.
0: Tako da ni samo to dogajanje pred, med je tudi dogajanje po, po rolanju, tako da res bo to ena lepa športno-rekreativna nedelja z Rolano mesto od 3 naprej oziroma že prej pri ledni dvorani. Tako da Nika in Luka, hvala za obisk in je nič dalje organizirati, ne?
2: Ja, hvala za povabilo. Ja,
3: hvala vam.
0: Pa se vidimo v nedeljo.
2: Se vidimo.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather, ura je 8:23 minut, nič 8:10:55, aktualno na naših cestah, tako pravite.
1: Ja, zdravo, Jaka, na tej strani. Jaz bi sporočil policijsko kontrolo v spodnji Selnici pri bivši gostilni Kobanka, merijo proti Mariboru.
2: Dobro jutro, kaj tebe telefonov? Jaz pa bi sporočila, da je radar na ulici Štefana Kovača v Murski Soboti zraven gledališča Park.
0: Najlepša hvala za obe obvestili, previdno za volanom, če karkoli opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Naberi si svoja jabolka sam. Na kmetiji Lorber v Voličini vsak dan od 18. septembra naprej za le 60 centov za kilogram. Več informacij na 041-558-853.
4: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
1: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor.
5: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
6: Izvolite, tu vas čakajo slike.
5: Kok?
6: Če smo Foto Express.
7: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
8: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
9: Radijska mreža. Toti radio.
10: Minuta pred pol deveto je.
11: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Zaradi športno-rekreacijske prireditve z Orolano mesto bo v nedeljo med 16. in predvidoma 18. uro promet na nekaterih mariborskih ulicah začasno viran. Udeleženci se bodo z rolerji, skejtijski roji in kolesi od ledne dvorane podali na približno 15-kilometrsko traso po mestu. Vlada je potrdila predlog zakona o ustanovitvi javnega sklada za napredno zdravljenje redkih bolezni in ga poslala v državni zbor po nujnem postopku. Sklad bi financiral napredna zdravljenja otrok in mladostnikov do 18. leta z življenjsko nevarnimi ali kroničnimi redkimi boleznimi. Vlada pa bo spremenila tako imenovani šuterjev zakon, saj ureditev, po kateri so tatvine majhne vrednosti postale prekrški, po njenem ni dosegla namena.
12: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 80 1055.
11: Opozarjate na policijsko kontrolo v Spodnji Selnici?
13: Ja, zdravo, Jaka, na tej strani. Jaz bi sporočil policijsko kontrolo v Spodnji Selnici, pri bivši gostilni Kobanka. Merijo proti Mariboru.
11: Najlepša hvala, pa še en radar, prežina vas.
14: Dobro jutro, Katja bi telefonov. Jaz pa bi sporočila, da je radar na ulici Štefana Kovača v Murski Soboti zraven gledališča Park.
11: Najlepša hvala tudi za to informacijo, sicer pa radar tudi v trgovišču pri Ormožu, meri v smeri Ptuja in pa radar tudi na Štajerski avtocesti, smer Maribor, takoj za predorom Pletovarje. Drugih posebnosti ni, če opazite še kaj na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
10: In vreme še naprej je sveže, okoli 13 stopinj po našem koncu Slovenije, je pa bolj kot ne sončno in tako bo tudi čez dan, do 23 stopinj pričakujemo. Nekaj ploh je napovedanih za danes po noči, sicer pa čez vikend ponovno brez padavin, delno oblačno vreme in temperature podobne današnji.
15: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
12: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
10: Torej, ima danes manjka, Dejan in Jeger sva tukaj.
11: Dobro jutro.
10: Minuta čez pol deveto in kot obljubljeno, še enega gosta imamo danes napovedanega in sicer v nadaljevanju bo tukaj Žan Karničnik. Vseeno je jutri ta dan, ko spet pridemo v Ljudski vrt, ko bo spet gužva in prav je, da se pomenimo z enim od glavnih, ne?
11: Zabija gole že, lepo
10: tako zavarjo, lepo ne? Dela, ne?
11: Prišel je, bil še malo poškodovan, zdaj pa, oj, gremo!
10: Kot ti pravim, pubec je pridn, ne morem ti reči kak, ne. Dobro, pustimo sredo. Ampak bomo se tudi o tem pogovarjali, brez skrbi, tak da v nadaljevanju v Totem studiju, Žan Karničnik.

0: deveto in kot obljubljeno, Jeger v Totem studiu danes jutraj. Žan Karničnik, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ker zgodaj ali ni tako zgodaj, Žan?
1: Ma nisem nekaj.
0: Ni.
1: Navajen tu nekaj ostajati.
0: A ja, ok.
1: Osmih, da.
0: Pa se zrihtat, ne?
2: Sicer pa premierno danes pri nas.
0: Ja, premierno. Tukaj v Totem studiu, Žan, seveda nismo še imeli priložnosti ti reči tudi na tak način res dobrodošel nazaj. Lepo te je gledati v vijoličnem.
1: Hvala.
0: In od začetka sej priprave so bile bolj tak, bila je neka poškodba še potom, ampak zdaj se pa zdi, da gre res izjemno. Tudi nekje se že pojavljajo te označbe MVP lige in tako dalje, mogoče še malo zgodaj, ampak definitivno igraš genialno. Goli podaje, mislim.
1: Ja, nekako od začetka sem rabil malo časa, da se tudi privadim na to novo ekipo, nove zahteve trenerja. Imel sem tudi to poškodbo z gležnjem, ki se je, bom rekel, nepričakovano od tistega začetka od reprezentance, kar dosti časa vlekla, sem na začetku mislil, da ne bo tako dolgo. Ampak ja, sedaj je nekako to, lahko rečem, za mano in sem že začel ponovno uživati na igrišču in ja, naj se to nadaljuje.
0: Ja, absolutno. Absolutno, mi verjamemo, da bo. Ne,
2: pa se tudi nekaj golov je padlo, že,
0: ja,
2: ne?
0: Ja, pa nekaj asistence, pa vse to res vidi se, no, da je pač, da si klasa igralec, tako da ne rabimo zdaj, veš, nekaj okoli po ovinkih, pa ni zdaj, da smo te povabili, da te glejzamo tu v studiju, ampak pa dejstva so dejstva. Ampak ena stvar pa je, ne, Žan, seveda to ni tvoja prva, nisi prvič pri Mariboru, ampak Žan takrat, ne, in Žan zdaj, to je nekaj čist drugega, ne, to je zdaj Žan z izkušnjami, ne, na zadnji reprezentant, grav na evropskem prvenstvu in tako dalje, ne.
1: Ja, res je ogromna razlika, takrat sem bil, bom lahko rečen, mlad fant, ki je šele, bom rekel, prišel na to sceno, takrat iz tretje lige, iz B ekipe, potem jasneje, konc koncev tudi, da bi v Maribor, ampak nekako se je moja pot razvila malce drugače in časih je boljše narediti, bom rekel, korak naprej, da lahko narediš pol kakega več nazaj, pa pol kakega več naprej in ja, evo, v moji zgodbi se je to pokazalo kot nekaj dobrega in konc koncev sem pa vesel, ja, da sem se lahko, bom rekel, vrnil sem, kjer se je nekako vse tu začelo.
0: Ja, in definitivno si naredil fenomenalno kariero. Ne moreš reči, da si lahko nezadovoljen s tem, kar se ti je dogajalo, ne?
1: Ma ne moj, lahko sem ponosen na vse to, ker če bi mi nekdo pri, bom rekel, 20 letih rekel, da bom igral tako vlogo, bom rekel, v prvi ligi v Sloveniji, konc koncu doma, tu je za reprezentanco.
0: Na evropskem prvenstvu, ne?
1: Na evropskem prvenstvu, bi rekel.
0: Pa ne samo igral, ne, da smo si najasnem, ne?
1: Ja, tudi konc koncu zabil gol.
0: No, tako.
1: Če bi mi takrat nekdo rekel, da se bo moja karjera odvila na tak način, mu verjetno ne bi verjel, ne? Ampak ja, tako da lahko sem vesel, lahko sem ponosen na vse to in zdaj lahko upam, da se bo to nadaljevalo.
0: Ja, absolutno, in bo šlo še više in tle. Sicer zdaj, kar se reprezentance tiče zdaj v tej akciji, še ne? Zares?
1: Ja, zdaj so še, bom rekel, ta Liga narodov, kar je na nek način vseeno neko tekmovanje.
0: Ja. Pomembno, ne?
1: Ja, dokaj pomembno tekmovanje. Ampak, bom rekel, najbolj resne tekme so pa potem te kvalifikacije za ponovno evropsko prvenstvo in ja, moramo začeti, bom rekel, že danes, da bomo lahko takrat najboljši.
0: No, evo. In zdaj, ko se pogovarjamo o Žanu, ko se pogovarjamo o Mariboru, toliko vprašanj, če je povezanih sobotno tekmo, pa tudi kak dan, dva nazaj še bomo malo pogledali, ne?
2: Dobro,
0: takoj potem.

0: četrtem studiu danes z nami Žan Krničnik. Žan, še enkrat dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, zdaj ne moreva mimo slona v sobi in to je izpad iz pokala pivovarne Union proti Korotanu na Privaljah, ker bi si človek mislil, da se tudi ti počutiš malo bolj doma, ampak vseeno, to je bil en spletenih takih okoliščin od umetne trave do nekih rotacij v ekipi in na koncu se pač zgodi in preden poveš samo to, vemo, še večji klubi so izpadali proti manjšim v razmerju, v pokalu. Ne?
1: Ja, res se bom rekel, ta mislim, sezona do sedaj je bila res, lahko rečem, da se je odvila zelo dobro, ampak ja, ta sredin izpad nekako ne moramo mimo tega, vemo, da si ne bi smeli to privoščiti, ampak bom rekel, šport je, kakšen je, se dogaja tudi to in bom rekel, da je to neko opozorilo, da če se prehitro sprostiš oziroma da tudi mogoče malce podcenjuješ nasprotnika, pa si misliš, saj bo to slišlo samo od sebe. Vemo, da to ne gre tako in da pač moreš pokazati pravi obraz kluba, konc koncev stoji celo mesto, celo, bom rekel, Slovenija gleda to in ja, hitro pol prije do kakšne slabe volje in tega, ampak nekak se je treba zdaj, bom rekel, pobrati, potem pogovoriti, strniti glave in iti v ligi, tako kot igrali.
0: Tako kot igrate super.
2: Ne? Ravno to, ne, a je lahko poraz, sicer poraz nikoli ni v redu, ampak je lahko to en tak streznitveni test, nekaj tak, da vas malo spajtla, pa, ker v soboto vseeno pomembna tekma pred polnim ljudskim vrtom, ne, da
1: vas ja, malo... Ja, vsekakor je, mogoče sedaj smo bili v tiste mehcaj, vse gre dobro, dokler se ti ne zgodi, nekaj si misliš, da bom rekel, si tak najboljši. Ampak ja, je nekako sedaj smo se pogovorili in bom rekel, ni tudi veliko časa med v bistvu konc konca sam ta dva dneva in treba je biti na maksimumu že danes na treningu, jutri pa tako da sploh ni vprašanje.
0: Ampak zanimivo, ne, da verjetno si jih opozoril vse na to pregovorno koroško trmo, ne, ker marsikdo je tu, ko smo gledali, veš, to tekmo smo razmišljali, se tak bojo crknili v drugem polčasu, se tak ne bojo imeli lufta, za zadaj stat je bil luft, ne, in ta pregovorna koroška trma in kaj češ, ne?
1: A ja, na koncu, ko vidiš, konc tudi oni začutili, da lahko, da je, verjetno jih tudi nikoli ne prije gleda toliko ljudi, koliko jih je prišlo sedaj. In vse to ti da neki dodatni motiv, bom rekel, ko si nekaj časa v vodstvu, boš naredil v tistem momentu vse, da boš zadržal to in evo, to je tudi njim uspelo.
0: Ampak dobro, to je mimo, to je zgodovina, poglejmo naprej, jutri 15 minut čez 8, spet ljudski vrt, tak kot mora biti in kot ga mogoče na tak način tudi ti še nisi v vijoličnem doživel, kot ga boš jutri, polne tribune in seveda cilj je nadaljevati niz neporaženosti pred reprezentančnim premorom.
1: Ja, res je, bom rekel, te tekme pred premorom so tudi nekako lahko malo neprijetne, ampak vemo, kaj nas čaka, ker konc koncev smo dolgo čakali ta trenutek, da bojo ljudski vrt ponovno odprl svoje vrata in res jutri ni izgovoril, moram biti na maksimumu, bom rekel, leteti po igrišču in pokazati, kar smo kazali do sebe.
0: Ja, kdo je gospodar tu, ne?
2: Ste imeli kakve video analize? Mislim, ok, video analiza nasprotnika zagotovo, ampak polnega ljudskega vrta, zdaj dolgo časa so bile te ure blaze, lejte, tak to bo zgledalo.
0: Dobro, vse je doživel že tu, bolj polne tribune, tako da se veš, ampak...
1: Mislim, da je bil en komentar tudi, da evo, prijateljske tekme so zdaj za nami.
0: Ampak gre za res, ne? Ko bo že prlal foben na ogrevanje, ko foben, pa potem, ko boš dal gol je dal Žan, pa celi stadion, Karitnik! Tak je ni trikrat, ne?
1: Ja.
0: Ne želimo. Ja, Žan, seveda, nestrpno čakamo to soboto v Ljudskem vrtu, predvsem pa smo zadovoljni, da, da res že gledamo tistega pravega Žana in mi ti želimo še ogromno asistencov, ogromno zadetkov in delaj Maribor, torej naš NK Maribor boljši s tem, kar si in s tem delaš vse nas boljše in bolj zadovoljne, ker veš, ko Maribor slabo igra, je bolj vsaj pol tedna, glej mimo, ne?
1: Mislim, hvala za, za povabilo v studio, hvala za vse te lepe besede in ja, evo, ja še enkrat vabim vse gledalce jutri, da se zbere v čim večjem številu, da mi na igrišču bomo in moramo dati vse od sebe in na koncu treba tekmo zmagati. Ne?
0: Tako je, zakaj, ker je Maribor?
2: Šampion!
0: Tak je, Žan, hvala lepa in lep dan želimo še naprej.
1: Hvala.

0: 4 minute pred 9, še zadnjič danes z Igrom želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ker ob 9 bo jutro uradno konec. Ampak kakšno jutro je to bilo danes? Koliko gostov, govorili smo z Rolanem mesto, ki bo to nedeljo in seveda Žan Karničnik je bil tukaj.
1: Pripravljeni so pubeci na jutrišnjo veliko tekmo in povratek navijačev v Ljudski vrt.
0: Tako, ampak nič ni bilo tako pomembno kot to, da je Jeger zmagal v skoraj nemogočem vprašanju.
1: Končno.
0: Pa je konec tedna narejen že, ne glede na to, kaj bo jutri pa v nedeljo. Ne? Tako da, če ste zamudili v podcastu totega jutra, v Audio Špajzi in kjerkoli že zajemate svoje podcaste, zdaj pa pride Saša, pa petkovih 9 ob 9 in petek se zdaj zares šele začne. Jutro odkljukano. Čudovit vikend želimo. Ali ne, Jeger?
1: Ja, ja, seveda, ja. Čudovit vikend.
0: Ti si tak zmagal, tebi je vse eno.
1: Točno, to jaz ga imam. Tuti Radio Maribor. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat. Če so sedeži vedno polni, za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Bi za en dan avto zamenjali za rolerje?
3: Prihaja z Rolano mesto 20. septembra brez avtomobilov, na rolerjih, kolesu, skiroju ali skejtu.
2: DJ, animator.

0: z rolanomesto.com. Generalni partner dogodka Energija Plus.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Je kok.
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: Samo. 24 let z vami, zato praznujte z nami. Harvey Norman Maribor.
1: Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostave nakup na obroke z Linpay.
0: Premislite naš nov katalog, ki nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Še minuta in ura bo 9.

0: novice, to ti radio, to ti TV in to ti da.
1: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Zaradi športno-rekreacijske prireditve 21. z Rolano mesto bo v nedeljo 20. septembra med 16. in predvidoma 18. uro promet na nekaterih mariborskih ulicah začasno oviran. Udeleženci se bodo z rolerji, skejti, skiroji in kolesi od ledne dvorane podali na približno 15-kilometrsko traso po mestu in se nato vrnili na izhodišče, ob tem pa bodo vzpostavljene mobilne zapore. Zaradi prireditve so možne tudi manjše zamude na posameznih avtobusnih linijah. Organizatori pa voznike pozivajo k strpnosti in previdnosti, saj bo med udeleženci veliko otrok. Vlada je potrdila predlog zakona o ustanovitvi javnega sklada za napredno zdravljenje redkih bolezni in ga poslala v državni zbor po nujnem postopku. Sklad bi financiral napredna zdravljenja otrok in mladostnikov do 18. leta z življenjsko nevarnimi ali kroničnimi redkimi boleznimi, kadar v Sloveniji možnosti zdravljenja niso več na voljo, ostaja pa strokovno utemeljena možnost zdravljenja v tujini. O upravičenosti bi odločala širša strokovna presoja, ob morebitnih nesoglasjih pa bi pridobili tudi dve neodvisni mnenji tujih strokovnjakov. Sklad bi imel 10 milijonov evrov začetnega kapitala, dodatno pa bi se financiral iz nerazporejenega dela dohodnine, donacij partnerskih dogovorov in evropskih sredstev.
0: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
1: In poglejmo še na ceste. Zastoji so na Štajerski avtocesti na izvozu Celje Center iz smeri proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti pred Žalcem proti Ljubljani, previdno tam, to pa ste sporočili iz cest.
2: Ja, zdravo, Jaka, na tej strani. Jaz bi sporočil policijsko kontrolo v spodnji selnici pri bivši gostilni Kobanka, merijo proti Mariboru.
3: Dobro jutro, Katja bi telefonov. Jaz pa bi sporočila, da je radar na ulici Štefana Kovača v Murski Soboti zraven gledališča Park.
1: Hvala za informacijo. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
4: Lepo, jasno vreme za enkrat in 12 stopinj v Mariboru, 12 tudi na Ptuju. Danes bo šlo do 22, občasno se bo malo pooblačilo in podobno potem tudi jutri. Torej pretežno jasno vreme pri največ 24 stopinjah.
0: Sašinih 9 ob 9.
4: Minuti čez deveto, Saša in Anja sva tu prvič danes, želiva dober dan.
1: Zdravo.
4: Lepo pozdravljeni v petkovih 9 ob 9. To je 9 totih hudih hitov brez pauze, kot pred vikendom najbolj paše, med tem pa lepo prosim še zadnja priložnost za vaše vijolične tamale. Če bi šli jutri na igrišče, pospremiti sodnike, pospremiti nogometaše, če bi šli na to nepozabno doživetje, jih prijavite z SMS-om na 051-220-220, tudi objava je na Facebooku, še ena ura in kličemo prvo srečnico ali srečneža, pa lepo dopoldne.

Sašinih 9 ob 9. Vsak dan na novo, vsak dan drugače, vedno pa... Toti radio. Same najboljše. Same najboljše. Prvo,

0: Aquarius. Tutti Radio Maribor.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
2: Obi, tako enostavno.
3: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
4: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
3: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
6: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
5: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
8: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
9: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
11: Vrhunski parketi Šojher.
10: Izdelani v Avstriji.
12: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
13: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
14: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
15: Zastoji so na Štajerski avtocesti na izvozu Celje Center iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Ukvarjeno vozilo pa ovira promet prav tako na Štajerski avtocesti in sicer pred Žalcem proti Ljubljani. Radar pa je v Murski Soboti pri Starem kinu. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
16: In še aktualne temperature, 14 stopinj v Mariboru in enako tudi v Lešju. Danes bo šlo do 22, vreme bo delno, do pretežno jasno, po noči potem morda nekaj dežja, ampak za vikend spet lepše vreme, pretežno jasno bo jutri do 24 stopinj, v nedeljo do 27.
17: Sašinih 9 ob 9, 9 ob 9, 9 ob 9.
18: Vsak dan.

0: za fantastičen finale 9 ob 9. Sicer pa je danes petek, dan, ko vrtimo legendarne zgodbe Totega Milana po vaših željah. 051-220-220, družbena omrežja, napišite, povejte nam, katerega bi radi slišali. Danes bo to za Mojco in sicer tisti, Anja, ne vem, če se spomniš, ko so klali na črno.
1: No, malo počasi. Kdo je na črno glavo, kaj ste vi zmešani, kaj ste?
2: No, gospod Karne, gledaj, tu imate veliki rdeči flek, krvavi.
1: Pa te, to imam skos, te fleke. Imam pesa takega, bubija. Pa to si prevleče neko živino šume, pa se pol špila, pa jih tu dokrajči. Od lisic, od medvedo, ne vem, kam se vlači. To je nevarno.
2: Kaj to je pes, o katerem govorite?
1: To ja, bubi.
2: To ti ne zgleda, da bi lahko kaj privleko?
1: Ja, taco dvigne ko barada, zadnjo gor.
0: Smo uspeli najti tudi to legendarno zgodbo, tako da Mojca čez tri tote hude hite.
1: Tonček, kaj dela s totimi žicami?
3: Je majster zvezac, no to.
1: Reče mi elektriko pred Milanom, ven vrže što ubije.
4: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem radiju.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: 10 minut do 10, to ti reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Petek je in seveda tudi ta petek pripravljamo legendarnega Milana po vaših željah. Kot vsak petek, če bi radi slišali kako legendarno zgodbo, zelo preprosto pišete na naš SMS 051 220 220, na naša družbena omrežja ali mail info@toteradio.si. In danes na željo poslušalke Mojce, tisti, ko so na črno klali, to je vse, kar je Mojca napisala, ampak smo uspeli najti to legendarno zgodbo, pa se spomnimo, da je bilo leta, leta nazaj. Uživajte.
1: Gospa inšpektorica Vida, dober dan, torej, kolje se na črno.
2: Dober dan, ja, tako ste rekli, čujte, čas kolin je, ampak tudi taki čas je, ko se vse več tega na črno pojavlja, ne, in pač mi zatem ne moramo vsega dovoliti, ne, ne moramo mi za pet korakov nazaj nared, pa pustiti, da ljudje kar po svoje to delajo, ne.
1: In tudi gospod Carinik je zraven, gospod Marjan, kako to, da ste vi zraven z inšpektorco?
3: Ja, čujte, zato ker smo mi zdaj po novem vse posod zraven, ne, odkar več ni mej, hodimo vse posod pa lukne, flikamo, samo čakam še, da me eno jutro klic dobo, da dan zvečer pa si redar v neki diskoteki, ne.
1: Dobro, pa predlagam, da kar opravite svoje delo, jaz bom stopil zraven.
2: Dobar dan, gospod Karner.
4: Ja, kaj bo dobrega? Vidim, da nič, ne? Ženska pa en s pištolo zraven, kaj pa ti?
1: A jaz sem z radija, pozdravljeni, dober dan, lepo vas je srečat.
4: Kaj zdaj, pa imaš to pržgano? Sve to jaz imam neke svoje pravice, ali kaj pa da zdaj koji snemali?
2: De to vas naj ne zanima, čujte, mi smo prišli sem na podlagi ene prijave.
5: Lako tu malo na dvorišče, od zadnje stopimo.
4: Ja, kdo bo zdaj govoril? Ti, Alona?
2: Izmenično.
4: Ja, stopimo, kaj zdaj?
2: Čujte, gospod Karner, dobili smo prijavo, da v soboto naj bi, ampak tu vidim tudi krvavi flek na snegu, tudi ste na črno klali, tak da to bomo na hitro zaključili.
4: No, malo počasi. Kdo je na črno klal, kaj ste vi zmešani, ali kaj ste?
5: No, gospod Karner, glede, tu imate veliki rdeči flek,
4: pa
5: krvavi.
4: Pa to imam skozi, te fleke. Imam pesa takega, bubija. Pa to si prevleče neko živino šume, pa se pol špila, pa jih tu dokrajči. Od lisic do medvedov, ne vem, kaj vse vlači. Preda nevarn.
2: Kaj to je pes, o katerem govorite?
4: To ja, bubi.
2: To ti ne zgleda, da bi lahko kaj privleko?
4: Ja, taco dvigne ko barada, zadnjo gor. Pusti ti to, veš kako je to po noči, da ne upam vunit. To ni sigurno kako klanje, kaj ste vi zmešani.
5: Čude, gospod Karner, tu so te stavbe sosedne manjše, se vam pa nekaj kadi vun.
4: Ja, čudno, ker je minus spet, ne, da kurimo. Pardon, pač, zebe nas, ne, spod Carinik, zebe. Mrzlo je zima, je, ja, ne, januar.
2: Čute, gospod Karner, to ni von centralne ravno.
4: No, centralna nima vonja, ne? Na drva kurim, seveda.
2: Glede na von bi jaz ocenila, obstaja sum, da vi barite tu.
4: Veš, kaj ti povem, pa ne vem, kako imaš ti to, barili smo včasih, ko smo še mladi bili, zdaj ni več sajta, niti volje za to. Zelham, no, ja, zelham pa, ne, to pa ja.
5: Ja, odkot pa vam meso, da vi to zelhate?
4: Iš para, tam kupim svežo, pa si zelham tu.
5: Svežo meso kupite, pa si doma
4: zelhate? Ja, seveda si zelham.

0: Pa mi je to Verglav prane strove zapada, vidite da to golo, niti njega šrepno već nego. Tako da zdaj spolu ne vem kam naredu, ne.
1: Gospod Kaner, tigrov ni v Afriki, ne?
0: Ja, no kaj pa te ti, zdaj kad ti si v Kongu na meji delo, ali kaj? Ne spučta se zdaj, ker imam delo, jaz imam novo rundo, no to...
2: Eno točko, še vam tu napisano, prijava je bila tudi, da je bilo tako pravo živalsko ciljene se čulo tu v soboto zjutraj, kaj pa na to pravite?
0: Ja, no gled, to se glih ne bi zdaj s tabo tu meno, ker si dama lahko pa s carinikom to rešim, a zdaj hvalo za nekaj, ne, ne, pač sobota je tisti dan, ko si našpičen, ne.
1: Naslednji petek bo spet čas za legendarno zgodbo totega Milana. Če bi radi slišali kakšno, pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
1: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sva Anja Škrlec in Andrej Mernik. Pred nami je še en pregled tedna. Teden, ki se počasi izteka, je tudi tokrat prinesel nekaj zelo pomembnih novosti in zanimivosti iz naših krajev. To so zgodbe, ki so zaznamovale ta teden.
2: Občina Sveti Jurij v Slovenskih Goricah je na svoji spletni strani objavila javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev fizičnim osebam kot pomoč pri samozaposlitvi na območju občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah. Iz razpisa izhaja, da so finančna sredstva namenjena za sofinanciranje izvajanja ukrepa pomoči za samozaposlitev oziroma za stroške, ki so povezani z izvajanjem dejavnosti, kot so obvezni prispevki za socialno varnost, osnovna sredstva, računovodske storitve, najemnine poslovnih prostorov ter nabava pisarniške in druge opreme. Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju Svetega Jurija v Slovenskih Goricah in imajo registrirano dejavnost samostojnih podjetnikov, dejavnost pa mora biti tudi edini in glavni poklic, ki ga oseba opravlja. Razpis je odprt do četrtka 15. oktobra.
1: Občina Sveta Trojica v Slovenskih Goricah je v petek 11. septembra na platoju ob jezeru slovesno položila temeljni kamen za novi vrtec ob jezeru. Dogodek je pomenil pomemben mejnik pri uresničevanju enega osrednjih razvojnih projektov občine. Izgradnje sodobnega, skoraj nič energijskega vrtca, zeleno streho in celovito ureditvijo okolice.

0: Položitev temeljnega kamna je simbolno zaznamovala prehod projekta iz faze načrtovanja in priprave, katerih začetki segajo že v leto 2022 v fazo izvedbe, potem, ko je bilo aprila 2025 pridobljeno gradbeno dovoljenje. Začetek gradbenih del je predviden v novembru 2026, zaključek gradnje in izvedbe projekta pa do konca februarja 2028. Novi vrtec je zasnovan kot sodoben, energetsko učinkovit in z naravnim okoljem povezan objekt. Poseben poudarek je namenjen trajnostni gradnji, kakovostnim zunanjim površinam ter zeleni strehi in ureditvi okolice, s katerima želi občina čim bolj vključiti v prepoznavno okolje Trojiškega jezera. Novi vrtec bo organiziran v 8 oddelkih in bo omogočal vključitev do 1767 otrok.
1: V tem tednu smo govorili tudi z Nino Vuzem o delovanju Centra za krepitev zdravja Lenart. Ostanite v naši družbi. Slej vam z Andrejem čez dobre 3 minute zaupava, katere delavnice ponuja center.

0: Gorice.
1: Dober dan, v vaši družbi sva Anja Škrlec in Andrej Mernik.
2: Po poletnem premoru se v Lenartu znova začenjajo aktivnosti Centra za krepitev zdravja. Tudi v septembru pripravljajo številne programe in delavnice, namenjene predvsem preventivi, zdravemu življenjskemu slogu ter skrbi za telesno in duševno zdravje. O ponudbi Centra za krepitev zdravja Lenart, odzivu prebivalcev in tem, zakaj je preventiva pomembna, smo se pogovarjali z vodjo centra Nino Vuzem. Nina, kaj Center zdravja ponuja v mesecu septembru?
3: Septembrom smo spet na polno zaštartali s preventivnimi programi, ki jih v našem CKZ-u ponujamo. Imamo temeljne delavnice in tudi tiste poglobljene. Temeljne delavnice so tiste, v katere se lahko vključijo vsi, ki želijo nekaj narediti za sebe, za svoje zdravje, ga izboljšati ali pa mogoče samo okrepiti. Morda izvedeti še kakšne novosti, ki so na področju zdravja. Za te temeljne ne potrebujejo napotnice. To so delavnice zdravo živim, zvišan krvni sladkor, zvišan krvni tlak, zvišane maščobe v krvi, sladkorna bolezen tipa 2, tehnike sproščanja in ali sem fit 1 in ali sem fit 2, torej gibalne delavnice. In s temi temeljnimi začnemo že zdaj v septembru, datumi so različne, tako da najboljše, da poslušalci, ki se želijo vključiti, pokličajo na našo splošno telefonsko številko in se pozanimajo o samem datumu začetka.
2: Kateri pa so tisti najbolj priljubljeni programi?
3: Najbolj priljubljeni so zagotovo programi vezani na zdravo prehrano in pa na gibanje. Čeprav v zadnjem času je tudi precej povpraševanja o psihološki.

Trese se, trese skrit za zavese, prot vratem leze, pa sej nima veze. Ne, ne,

0: poznal pomlad. Umival bi noge in sprehajal bi psa. Naenkrat mi je glasno rekla:
1: Mentul bombud.

0: Ja, u ta pravem trenutku ste z nami.
1: Ta pravi radio za ta prave ljudi.
2: Dobro jutro!

0: Zame so največja sreča moji psi.
1: Zame je največja sreča, ko skejtam.
2: Zame je največja sreča, da smo skupaj kot družina.
3: Para mí la felicidad es cuando encuentras lo que quieres.
4: Zame je največja sreča, da imamo v sebi ljudi, ki me imajo radi in me spoštujejo.
5: Zame je največja sreča, ko ljubim jo je ta.
6: Zame pa so največja sreča moji vnuki.